0: bosi abolo bau lagine tun labenin tek akama kabo lagine jamana la iOS jamana u mali burkina faso ani niger fana beka la nyini kasangwa fla bisaba ani fla kan nonda un labe
1: Mamadou Diallo kanin dantigli debe dansigi anka kuna funidi kene nyi fanfolo la afanflana obenye kana Nege kanye tan anifla, ndeke tan animulo mla sa temena nisanga tanifla ye kurugo anibwake.
2: Bintou Sise.
1: Nata wula, amena wakili na wula soro, awye olumino dubi kuma be awbolo kenekan. Ambe soro kakene nyunkunche ni soro ko jomukanye, ngani ni mbeche, ambe kuna kuni kolondo fese fese awye. Kabini jule kalola okuna funi kolondo ye fanga soro bololo furuba kuma yoro kan olubega jira ko Côte d'Ivoire marabaxaw ye la tiketa ka sorasi bara digini jagoya furuba barakela kura ube kan yanuka bara damine kuma ni fo baxaw be ka jira ko Côte d'Ivoire marabaxa jikulu kuma la sela de yofo ka soro tinyente ambaraka nyoxon ye fesfes like odikan omaru yoro e bismillah akuna funi kolon yere jiralendo chogodi
3: marahaba iniche kuna funu kolon kelendo jade ye sebenu beminka ibe amadu kulubali photo ye Côte d'Ivoire ministre mbe kuna funu ko kuna nale de fanaye marabaga jekulu ka kuma la selaye aka photo sans fait ibe Côte d'Ivoire to sebeni ye ani jamana tamashien photo duguma ni kuma sen sebeni be Côte d'Ivoire jamana kono ka damna bila furuba barakela kurau jago ya lendo ka surasi bara digi yanu ku ka bara udamne mogo wera ube koko fara kuma kan uluka nyefolo ula ula tike yin la nyini ye ka furuba bara kela u digi tlini ya bara kanu anifaso de nyuma yala yanu ku ka bara udamne jayin charina ka chaya bololo furuba kuma yoro sanfe inafo Facebook krenkrenyela abete kabini kalo temenina mogo chama nye kuma yinta ka anila tike wera usuma nyogoma minu tara Burkina Faso marabaka ufe Do yere ko Côte d'Ivoire ye misali ta asignyon fe. Kasoro, ako sinsinite josen fosikan. Kuna fondi so lako donen fosima alase. Anfana ye nyinini minuke Côte d'Ivoire jamana nyemgo ya soka bololo sra. Ani kuna fondi ko ministri so ta kafra. Cheke da ba membe latike talon jensen takan. Ale nu oka bololo furba kuma yoro kan. Amabo kuna fondi fosikan. Mimbe nin kuma sementia ka jira. Ko la tike tara Côte d'Ivoire mimbe furwa barakela u jagoya ku ka sorasi baradege yanu kataka u ka bara u damina.
1: Otumana kuna funi kulo nyi mborami.
3: Burkina Faso, Côte d'Ivoire siki nyokon jamana. Yen, marabaka u tunye la tike ta salo me kalula ka jamana kanu kalando sigi sinkan kalande unye minu yu ka seri asebe unsoro. Inafo, chamanche kalansu seri asebe un BPC, CAP ani BAC. O kala nasugu do be toka laben barakela u fanaye misalla juin kalo temene na Burkina jamona nyamgo ya so barakela bi woro nyonyi talike doko kun saba kala na o strategela kalo flaka konye ministri nyama so barakela u fana tunye doko kun flaka kalanke o kadra kelen kono wa hal doko kun temene encore kuna fondi la binani ko klala tle tan kalandola tin odela kuna foni kolomi be ka yala ka jira ko strasi bara digli jago yara furba barakela kan Côte d'Ivoire jamana kono olu kebaga ube ko sinsin aka ko misali ntara Burkina Faso de fe wani hakilna fotaw ye o kasebeni no duguma iba to famu katafe
1: jonde be ka nyin kuna foni kolon chari anu ba ke mun koson
3: kenew ani mo minu ye nin kuna foni kolon chari ani u segesege u famba be dagalembe Burkina Faso de wa uka ko charinta u chama be kuma ye marabaga uka bara utanunika. Inafo ulu, kene were ufanabe kuma u charin bololo furuba kuma yoro kan, minu ba ajira ko Burkina marabaga ubeka latike minuta, ko ukanyi fo jamana were ube nyabo ufe. Amana kaa mimbe ye, ni kuma minforate no ye ko sorasi bara degili jago yara furuba barakela ukan Côte d'Ivoire, oteche ye kuna funikolondo.
1: Umaru yero ka nye foli wude tundu. Iku juma wo juma kuma be di awma awdiyana babu de kan. Kuma be awbolo kene kan. Musa aloku lubalige uluminu ntoma nye bi ufle.
4: Ku damambira Centrafrique. Ku mochime ninko.
2: kasiya ko ju ni jiso kasi ko dane anu dama mbara la fene fe ya la jine ire ya mi ga la jine ta bi ti mi se me na adabade ya ro tiya la dama ku ku so le kasiya bana sidi e ko nu ga suli son kele me dama ku la le be si tan si la dama mbara la sama wati kuru ni ngoro jiba dubo wati me na ka dama na ile o tembe dia nya ku sebe
4: Central Africa dama ire te jamana nu be sanu bo bi ro mi nu be ra mbu wele kambu o lule ma e sanu bo yoro mi be yi farati yoro e amala ben nye samia bara kama afarati yoro la manunu ukana dan afoli ma mogo yeko uka yoro ni bla ko farati lo yoro ni datugun lo ukana dan afoli ma uka lakana baga ubla ka mogo jagoza ka mwenka boye pika yoro ni lakana
5: Kapten Ibrahim Traoré ale la tgamin ta ka kuna fondi law blok ta surasia baraka langa chere la yakila nyuma bay wa agila nganga bara ayesi jemana bekono waji ayesi jemana durante de farafna bekanga ni baraka parce kuna fondi e fein kuna fondi ga jugal muguti aka jugni muguti e todi parce ni tara marfa chi kalanga ono sharia ono fe ko don aka tiala yeri gata fe sebe minte chei wal magata mu ka fe sebe ka di e ma minte chei e la galiba gwasa be kla ga gregere soro sebe ni jugu kebom na sebenike auta e kala kalidro bobaw no mbo de fo konere mugu fundeni bi bokara toda
6: ne konaga yitara wala journaliste yere lokanga kele digi parce que lui yere ga vilo dans zero ala na le ya me ko kele bi jamana kono journaliste en train de kelema ah ifs ga tugu sura su ko gata kele ke oro ni kele na ta wuli ngate ibi camera blagere fe ga marfa mene ke ga bara ke fo ngi ni ga bara bana bi marfa ndo tigma ibi ga camera ta e la kanana me sura su na siga tugo yere la kana ko na journaliste la kana modo ga gelengwa
7: Padre Vira, bon, amle duwa ukaye. Ko ton desera yoromna, ala kale temo yoroka. Ga ani kamana nguan kwan binyo kona kura kosobe kosobe. Bauna fora ko blanki lado okorola, ko lukanga kabo, ka kuramando lado. Don wajira ko ikibu kila de, ikibu kile, katila ka ikibu jo kurae. Ebina nane kura minu ye, unu kuroma osenga sika nyansoro. Don wode ka gele kosobe kosobe. Vira min nato ete, na fora ko alifana katila kane ikibu sige. Blanki erera feminga gele na be, ole ikibu sigele.
8: Bintu Sisse
1: Ama hakiri jigi anga kuna fundi kene ni bakuru baula a chad moko tan de fakala aninka tanwere jogi siya kele do senfe kunu alamisa do jamana chamanchi anfanfe sere ya wula osorola dugukulu mankando de fe siya do ni nyokonche obolaka kumba kanute kanyofoli soroda kuna ninyakile sabaye damado dafrila Centrafrique kamoko keme nyokombone unina Centrafrique doronte ninka sarasuku katilinka ke farafina jamana chamande kono krenkren la samia wakati okobese ka famu ya chogodi awboraka adukolo sigi chogodom bahaka nyefoli usorom lagine yar kambo farafina nyokon kumbemba kan labeni no fe samba fla ani bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ni woro obeka ke wakati mina akafie lagine tolanta akene stade du 28 septembre la kodon folon amekene nyunkunje 600 ni soroko jumukanye oyetalike nono keliye bagamara loka sorosira doye isu zerbo ka sangatan di mukan korolendo chorongom de tege benege jurula au kambeni alma basike dogo kunata
9: soroko au bina jemukami lame oye korolenyi
10: isu zerbo
11: rfi manekala mebao soroko jamukan kanu bao orientman au danse ren dugu raba dakar and tunis ko Tali dugu de kono nono kunkan lagereba tako turunan kera. Fransikana anko kolok sur le le. Lagere indamne na mekalo tletan fla ka kunche atletan nani lo. Otle sabakono. Kuma ukera nono soro kukan kachaya. Nono ka ke sababuye ka dunga fa soro. Nono ka sika ke soro saraiye. Ne ka ke yiri wale sababuye fana. Talike lawe ya akli fali unke ubele genika. Gelea minubi nono soro liku la kalabo like. Ufana akli na ufora. Jamkaina amina anda don o gelya do la kran yalla ani fana fere minu bisi ku no ya nono kun kan la gere in kono sali dugula ngini kela o bamara la o nono bayel mala o o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fe bayel mani do ira keneka agara toye bora bodira so prikina jamana kono kasia
12: agara toye iniyantma
13: ah resra
12: bara yele ke chojma au fe bobo kren kren yala
8: ne kon mininga nono boye akachane samugai ame barake ni pegembalau donc minka ngana nitribi durudi ma binani muga benaka lon lokwa nuna nani nono e amba mine laboratoire banfe apareu banfe amba teste kafle yala nono nkaya na kan jusa am sok katana e abidlan bomina abi transformer yorom
11: ami kene mi kan ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yalla abbe ba ta soro la
8: bibi na burkina bogo ko ne am fey nono litri keme an ko no ko agelera doni don an ko ba ke an kana bingwa marji doni ka soro la mo ko sigana be wala me o ka war sara ko fam fe ne ko ne fey ne ko ga nono bona ne ti nono ta juru la parce que mo ko minulo se batui ni ko ibina na o fona ta a war to ibe ko longuma ma no ko
11: o mo ko bi nono akemi ka payelma abisoro wa mabe wa
8: ati soro mabe kile menena ati soro par exemple
11: okay.
8: Eh bega mbalo ko dumuni kolu ni dumuni du son ka di bega maw abi ibi nono bomi donc kile menena nono yereti soro le o ka bala o chama mi bouger le menena o chama mi ta du wara wala bi dumuni bi soro yorom na par exemple Côte d'Ivoire fam fe ou bien Ghana fam fe o tani bega on ye pour que o kase ka bega on balo facilement
11: alu bi nono mi bayelma et le kono ni a wati tan plalo abi
8: Nem quando cano não vou na 600 litros, vale que.
11: Litro que me voro.
8: Le quando, me é muito barato aquele duro semana quando.
11: O era que a foco nem não be, nem aí a baile mas a magabe soro.
8: Nem era de lá quando nem abdesse. A wakati be, e pinta feiro bobo drone quando, baiki duda fe, baiki derugu, baiki banfora, baiki gawa, ali gemana coca, baiki mala.
11: O era que a foco nem não soro lá que lá por que está be quando, a obsica a baile mas, olha a nova fono bica aí a bela gente mas.
8: Sá se vre, a mina por dinha man fere an fabise bema ala barakela opuse anganono bona demisono be barakena yi jeune be non kon ganono bona muso deun le kakia mo tan dur le bi barake kude ne fe
11: ramatoulay diedou fanaye nono bayirma laye salie dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayilma ka ke fromagerie yala obisira kan nono soro ka labolike ka ko bayilma nou ke ya saliwa
10: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko Keren kereni yala bauka nono misi nono ubi soro ga bauta ubi dese uye gele yai antiseka hake soro ama kubi mina ka baile maka chaya uye digui
12: grand frère ouais
11: kasoro mo ba yini awfe san gele otifon
12: ouais mais ya yala
10: abi nyini anfe dunanjiki so duminike yoro ubi ka anga feu nyini pour manger ga nono mimbeke ka udila kote ye
12: premier vraiment effet défaut
11: awka nono baile ma chaka da antisera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yirikwali sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o legini ka sika sabati
12: faut vraiment accompagner les éleveurs
10: akakan demain ka lasse bagamara la o matien yere la bagan sunya ka chan ya marakono o fana ye gere ya ye bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro o ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele o ka kan yere de ka demain keren keren yala bagamara la denu fin wore bagan munu be en fait luti nono chamandi akakan bagan nga soro minu be nono chamandi fana
11: Soroko, Galea Chamakma Fora, Minubake, Nonoti Soroka Labolike, Burkina, Senegal, Farafina Jamana Wera Okono, Okelenlo, Kasoro, Farafin Jamana Obi Nafolo Badi Bo, Kanono San, Kabo Koka. Nono kunkan lagere yin tako duru na yin keneka. Nini nikela unana uka jati mino wani fero da keneka. Minu bisika ke sababu ye gele uka sika nukoya. Olo sip ye nini nikela ye sirada la Senegal. Oye baranyo ya nini nikela ye mimbi barake sene ani baga mara yire wali kukuna dinye kono.
13: La fondation et l'appui au développement des vagues.
11: Olo sip ini yantuma.
14: Mamba.
11: Ewa ame ni keneka ni sikira sangoka kumake nono kan. Ami barake ni nono barake la oye. Nono bisika soro waka. Jamana be labo wa
14: nono koni be problème be ni c'est que tout monde avait ses sans kono nono tesoro clément mana nono tesoro mi anuba kala c'est que ambe bega marala o deme ka bien sene ka marakanya jango clément na o ba le element ka di monsieur fe et puis monsieur fana be o resoro ka nono di ni ale cela ka ke nono be soro
11: na le cela ka ke nono sika soro sans kalo talent labe kono
14: ave se ka ke parce que en ka expérience doke ni bega marala doye anka ye yelemando no nono besoro la o fana be o kana fasoro la ko se ba
11: mkama atisela ka wara at bega marala o beka anyonke mumba kera o tisela ke
14: bon problème kacha parce que déjà bega marala o do macron te o feka bien semaine maintenant des semences mi be se ka bin yanama dini souvent te soro et puis fana ni jiti fe et se ka bin dosne donc problème kacha donc ameto ka ou demain dondoni ni projet ouye mais ni gouvernement be se ka lo ka demain ñini ka di bega marola ma pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon me se ka soro
15: ga nimbo bega ndu ben kora nono re soro la mo do cheni bi dwara u fana na ayé barake sango ka se ka cheni dal do ya walma
14: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagole donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan be ke a collecte yoro la chani beke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yeleman kake nono ye kake yawuye chani fana besro la anu tuka barake o sranna ka ye o chani kacha souvent bese kake 30% nyogo
15: keme sarala pisa wabi chien abke bono ye bege maralo
14: nono te soro kacha ya ne ale kono fana dobe chantugo iga ye degube ide
15: la gira mimi kake yoro la saline e gele amino fo abna muke purke yelemani kase kado kini ka dokoya nono ka soro kama ani nabaka se nono barakela o ma bega marala o ma igiri wali ka soro anga jamana ko
14: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est à dire producteur collecteur be transformateur be mais consommateur fana be anoka ye consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka misu andono alelo kadiwe donc transformateur nous lo fana be yele manike ka diversification ke soya chamae Burkina en tout cas barakene plateforme les bobo en cahier d'obé nereta d'obé fenchia chamanta qui a mélangé nononier puis avec dia consommateur là. Donc innovation b innovation là qu'elle a comme fin croix b en me c'est qu'à barakene miouye producteur là pour que nonon bestro sans calotan flacono collecteur au fana matériel d'obé ni kata ka nononier collecté à te changeonan yan sali secteur privé d'obé Uluka fendo blanc akera comme boule boule ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ere mais abe mien ak ti changeona donc fin courage chama be en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana yira bela que miu boro be semina abese ka ke pour que nono kone no ya besoro
15: la graine konana ko ka mo franci ka on ani to bu be chama franci chegra fono be danon lactalis onanyo na Oulu ni Farafina, Kabaranyon ya Bisinsina, Monsra Lokan.
14: Souvent, au société Baba nous, au bé, yéléman ka sigi, anka dougou konaya. Et puis, dondoni, au bé, toka barakene, begamara lao, mi bé, anka dougou konaya. Au bé, toka collecte nke, même na te chaya, mais au bé, dondoni, collecter, ka transformer fana. Donc, allez fana, avec ce ka hakli di doma. Pour que l'intérêt ou que quand on a transformation okay. Bon pour de l'aide ni à l'été ibi fana tu vas écho en cas non non ni à tisser carbone donc au consom à mettre au dialogue mi kené c'est que l'eau fana au bête dominique pour que nono kené mimbe en cas jamana kono allez fana ka tia anafa be bonya équilibre besro
15: olo aussi initié kajabula
14: initié
15: En cas de ce que je veux dire, je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je
9: veux dire que je
1: veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire
16: que
1: Chad moro tande farala aninka tan wéré djogi asia kelé do sinfé kunu ala misado jamana chamanchi enfanfé sériaula o sorola dugu kolo manquant des faits asia flani nyoronché amena ni fol soroda kuna ni nyaki le sabayé damando d'Afrique la Centrafrique moro kemé nyoron bonina unina Centrafrique doronté ni kasara sugu ka tilinka ke afrafina jamana chaman de kono krenkrenyala samia wakati okobise ka fabuya chogodi amena dugu kolo sigi chogo domba hado ka jati minesoro a kene nyinkan. Lagide ya kambo farafina nyokon kumbemba kan labeni nofe samba fla ni bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ani woro. Obeka ke wakati mina kafye lagine ka tolantan kene stade du 28 septembre la kodon folon. Auni wura wa audanse kokura la. Kontu meka fonya na chugo bina bakuruba ula ko Chad siakari nyohonya do simfe moko tanyo honde ni tanyana tanin ko fana jugina kasara nyinkela kunu alkaba dugula umajera krefe batan marabulu kuno jamana chamanche yan fanfe seraya ula siafla de karila nyohona dugukulo do nofe batan mara gouverneur ni lakana tigelo moko yerebe o kene kan ni wakati wakuma konote akko yerete bina chugo di kerenkerena
16: Anka kunofunya ula kare nyongonya insoro la siya fladika manka unofe furudo kunka. Anka sire ya sebenti ya anyi kusia dode ya alangini siya warefe. Ukana uka furu la barabli ko langini maben siya warema uteke sira nyongoma fuga fagalibo ala. Moko tane fagara uluchema che kononton animusukele. Osele kile mekilaka afrakan ko moko tamunu bonena unina kare nyongonya insefe. Kolu klabe kunye siya munu kunye alangini uka dugu kolo kana la barabli. Kasara nkele nkofe lakana tigila mwogo sira yenjona wala saka basigi sabati yorola ngabi bata mara governor na ka jamakulu wili la kase ino wala saka basigi ani akilisigi toke siya nunu nyongoche kare nyongonya uware kanake maraboko ukunyini nufena besena munu kara kare nyongonya sababu ye fuka fuka libo ala teke kada ulufenaka siya uka kare nyongonya beteli kake chad jamana kono diyanto mbaka adamadia bulufara usha kafola ni kare nyongonya sugu bisaba ani duru nyongoni kera jamana yinkono ni sayin kalu woro folo kono toi mekilaka afraka ko juen kalu jato ula mwo bishigi ani kelini fagara ani ka keme ani bioro ni wono vla jugi ko mi mbeta jo bioro ani woro keme sara la bintu
1: ni chenye folo ula kumba kanote Nigeria kunu manduguri kawye wilika joke ka lanyini kalande minu jago ya minena eta de Borno marala ka labila ni kalande minu jago ya minena kuto uka kalanso kono mekalo kileta ani nduru temene jamana ko duguni a koronfe e kerenkranya la Musa dugula e ndugutigi yere ko kalande mpinani ani nduru nyonde tunune don halisa ni nyaki le sabaye ni moho akemenin ko fagara Centrafrique jamana na damandinge do gurkutuli senfe Cameroun ni Centrafrique dancela jamboye marala ina fo Centrafrique jamana na farafina jamana chama kono damambe dafri kataya asanu bola uka samia de fe nga halisa afere jonjon te kasoro okola obise ka famu ya chogodi Jibril ye dugukolo sigi chogodo mbahaye ankalame
17: en france jamana no chama a realite o kasuru nyona kosobe alna betekele a 100% ibaye en a realite o kasuru nyona damambara problem me damambara la mala to problem skelen sur Côte d'Ivoire et to problem skelen sur Burkina Guinée Centrafrique Cameroun même au Gabon voyez jume le fait que on m'a organisé on m'a encadré donc ibaye okolo kerengerena te ka damambara kala o forme ka seka a yuru la o ka bara kololo ye jume sigidaka bo danger menu fana bu ka bara la ku forme la ku kanaola mais malheureusement au chic à la maquette de mon barak à la ou qu'on me voulu rama yuromi nous yo sera que ça nous sera ou tout au yinka iba et farati mimbo ou l'era franaka ou effondrement ni moi ma forme fin de la et ta baradoke et ta doko kololo mimbala ou de venani effondrement n'y a fien en haut francine yamana d'obéna na malina yokona samia manasse de mon barabé suspens ka interdit walsa ni samia kemina wakati mina ou kasinga nuka de mon barala mais samia wakati iba et dugukolo ben namaya bon na outara dinga si dugukolo jukoro fin ta ou mimi seka dugukolo fanga kumbe ujiago ya dono lao befri
1: ni tunye Jibril Diallo ka kumaka uye dugukolo ko sigi chogo domba hadon ka kenye ni Centrafrique dama dinge jambo ye dugu mara dama kariye aga kumaka utala Sori Ibrahim Defe ebola beka fanga soro erde Congo jamana kono okela sababu ye ka muho kebafla ani keme duru ninko bone unina dungo don dobe ka fara banani muho minenta kakekan jekulu mibla la singa dinye tomba unife o nye muho deye ni kibaru ya chari bi jumado nina bana kumafuni werela gine bisawo okurukuru bana mpox na bewele fananko variole du singe beka fanga soro ninya sinya folo de ye bana nyinka wara jamana nyinkono tan demseni ukunka tomba UNICEF ka fola sika kelendo mwominu nako bana nyimbula ko lufamba ye demseni udeye asarata kamara
10: UNICEF ka fola kunu sikana moho binani ani woro ukela mwa ani sabaye deni mdeye ula toinko aku ujoroka bunku sebe kada kankaranso ubena dayele septam karo ina kabeson kasira jibana ima aka uwala demiseni mkunda UNICEF ku kurukuru nimbana inkera furuba joro ye gine bisa ukono ba utene lunta mni ayira moho minula uhake tumbe woro vladeye ukela woro ye bisa u jamana fabala tokile ye biombo jamana telebe yanfonfe Alisa, ama mwoko bono anila kuni maraba ukafola nga UNICEF ku faratibe yinko bana yinka mwoko usoron kasoro maraba umu jate ba ukuka jate mine fere ukulu umangili waku faratika bonka nyesi ndemiseni udema kurukuru nimbana mpox nimbe ulefana nko variole du singe ubela korosi ni kurude ye banabato ufarima anifari dimi alinabe jamanado ukono alisa farafina kakena ya kutomba kate kugele ye blenka nyesi furuba kena ya ma
1: Gine bisawo halisa arab dongle dalani fangasina vigario Luis Balanta farala farali beka fangasina obila faratila olui rebeka udugundi ni wahati vigario Luis Balanta de tunye politikiton podi terasigi otumbeka fanga dafriu keleli de kon kele Gine bisawo ani fanga grima mimbeka buriye kabini jamana nyinye akayerama horonyata nyinye asambiduru ninflaye wa utumbe donatame fanga korofo kosobe rabdongri dalani fakala marsikalo temene kasufli tu kono seke seke li ubesena halisa wasako konye don sera lewon jamana na fasode untokola ton citizen advocacy network ye aboloda kawilka jo doke basiki kono arabado nata okunye kuka jembalia jira asaria sumba faliniko la ominta la kaban wasade unfe otula sisan jamana nyema kasika lawalea nga Thomas More a Conte ye fasode utokola ton ni nyama ye aliko ubeka la nyini jamana kuntigi fe Julio Madabio akana ukasaria ni yamruya ankalame
18: Therefore, for us to have a peaceful and
19: Amina wulika lo basigilen la ben yon sama sama ani landjabaliti na bomina katagamana nkorota lenan ka jamana denya ye kan kun sin jamana nyama yasuma kataga anka lanyini sebedi jamana kuntigima alemi ye jamana ka kun korota korosi bagay ambi fe ka lanyini afe akana saria ni yamaruya ba usiga bara ko jamfa biseka ye akokono maoma bisaria sumba fando fali kasoro amanka obiseka yere bla jamfa munankono Antife akake jonyo ya jugu kebagaye kajamana jamfa. Anye la yini sebe do labe, minkono a fese fese le no muna jamana nyema mankanga son saria ima. A mankanga bolo no bla saria sebe nka abada ba ufanga fositi saria ina ni jamana nyema maka yamaruya di anika tabala.
18: Because it is not yet law until the president approves it and makes it law.
1: Thomas More Conte sera lewon fasode utokola tonka kuma kan bayela mana maimuna sanugo defe olureka o tini dogoku nata bilika jo mayamruya sera lewon maraba khofe Afrique du Sud Johannesburg police uye ala sebi ko luye tegeda drok suguya metafetamine glan yoro bado kan laboratoire uni Zimbabwe danchela ko dunan chamande minena o yoro la alamisado uchela Mexique jamana fla Zimbabwe ta fla ani Malawi ta kili kometa vitamine en songo yerebe ta ijo fo oro wali bisa million bisaba ani fla la enfin wore fe Algérie police ou fananyé dantegeli ke bi ku yenyana mini fin cocaïne kilogramme bisaba ani saba mini ani ku tegeda muho mugan ani nduruka muditani e jamana kono ko hoji sorasi uye dogo dogo tunga takhala akeme saba la kisi arabadonsu ka Duguje alamisadona demsini binani tungu luchela ninkalo labauna dugu dugu tunga takala keme chamande nina kisela olufamba utunye Senegal, Gambi, Mali, jamana deundeye.
20: RFI Konakri Bishiki ni kunonton, tomi kunonton.
1: Farikolo nyana jayi kibaru yao la sisa, la gine bafeka samba flani mugani saba, bisaba ni flasa, awalima samba flani bisaba ni woro kanyokon damba ulabe. Kunu arabado, jekulu nyemoko mamadu, marabaka jekulu nyemoko mamadu, uriba ya abolo, bolo nobila, nyokon dan labe, lanyini sabendo kan, oyere bena wakati, obena wakati ma, la gine beka fere chama buluda, kulantan kene la beni koka kafira ye stade du 28 septembre 30 kené lakodon wakati kuruni kono mamadou diallo be nyofolike
3: Lagine marabaji ekulu kakuma la sili kulu de kunafonya ni kiari nkunu alamsalung. Kuka jamana beka la nyini kasanwafla bisaba anifla, walma sanwafla bisaba aniworo kanyonda unlabe. Oyere di hukumu kono kunu alamsalung, lagine marabaji ekulu nye maye la jere do nye moya mine. Utu nsinsinibe lagine kakebo ya ban, nyonda nunu labe ni siratigela. Lagine marabaji ekulu nye mako ninte farikunu nyana jeku drondi. Ako abena ke sababuye kairuwa dung lagine jamana kono, kirinkiri ya la siraba u, musaka au anilonda ukana ali la gine jamana kono ministri mie farikolo nyana jeko kuna ya sinsin akan ko bara nye blau do ukera kakeni haklina niye selu balde kayeta la seben kolo green ye la gine bulu kanyonda nunu laben kakeni kaf kasari awi nitasu nye folo kaf ye kanyonda laben dila la gine jamana ma atuye sanwa flamwa anlulta dama nga atun labana kabosi abulu bau la gine tun laben inte kakama kabo la gine jamana la AES jamana u mali burkina faso ani niger fana be kala nyini kasangwa fla bisaba anifla kan nyonda unlabe.
1: Mamudu jalo kanin dantigli debe dansigi anka kuna funidi kene nyi fanfolo la afanflana obenye kana. Nege kanye tan anifla, ndeke tan animulo mblasa temena nisangata anifla ye kurugo anibuake.
0: Bintu sise.
1: Nataula amena uhaklina ula soro awye olumini dubi kuma be awolo kenekan ambe soro kakine nyunkunche ni soro kujumukanye ngani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese awye. Kabini jwe kalo la, okunafuni kulondo uye fanga soro bololo furuba kumayoro ukan, olube gajira koko duvar marabaka uye latiketa, ka sorasi bara digini jagoya, furuba bara kela kura ube kan, yanuka bara damine, kumani fobaka ube gajira koko duvar marabaka jikulu kumala sila deyofo, ka soro tinyente, ambaro kenyokon uye fese fese like odikan, umaru yoro, ibismila, akunafuni kulondo yere jira lendo chogodi.
3: Marahaba iniche kuna fono kolo in kelendo jade ye sebeno ube minkan ibe Amadou Coulibaly foto ye Côte d'Ivoire ministri mimbe kuna fono kukuna nale defana ye marabaka jekulu kakumala selaye aka foto sanfe ibe Côte d'Ivoire toko sebeni ye ani jamana tamashien foto duguma ninkumase in sebeni be Côte d'Ivoire jamana kono kadamne bila furuba barake la kura ujago ya lendo ka surasi bara digi yanu ku ka bara u damne mogo wera u be ko gofara kuma kan uluka nye folo la o latike yin la nyini e ka furuba bara kela u digi tliniya bara kanu ani faso de nyuma yala yanu ku ka bara u damne jayin charna ka chaya bololo furuba kuma yoro sanfe ina fo Facebook kren kren yala abete kabini kalo temenena mogo chama nye kuma yinta kani latike wera u suma nyoma minutara Burkina Faso marabaka ufe. Dowe yada ko Côte d'Ivoire ye misali ta asigi nyokan fe. Kasoro, ako sinsini te jose mfosi kan. Kuna fondi so lako donen fosi ma alase. Anfana ye nyini ni minuke Côte d'Ivoire jamana nyemgo ya so ka bololo sra. Ani kuna fondi ko ministri so ta kafra. Cheke da ba membe latike talon jensen ta kan. Ale nu uka bololo furba kuma yoro kan. Ama bo kuna fondi fosi kan. Mimbe ni kuma sementia ka jira. Ko latike tara Côte d'Ivoire mimbe furwa barakela u jagoya kuka sorasi baradege yanu kataka uka bara u damne.
1: Otumana kuna funi kulo nyimbora mi.
3: Burkina Faso, Côte d'Ivoire siki nyokon jamana. Yen, marabaka utunye latike ta salo mekalo la ka jamana kanu kalando sigi sinkan kalande unye minu yu ka seria sebe unsoro. Inafo chamanche kalanso seria sebe un BPC, CAP ani BAC. O kala nasugu dow be toka laben barakela u fanaye misalla juin kalo temene na Burkina jamona nyamgo ya so barakela bi woro nyonye talike doko kun saba kala na o strategela kalo flaka konye ministri nyama so barakela u fanatunye doko kun flaka lanke o kadra kelen kono wahal doko kun temene ankoro kuna fundila bina niko tlala tle tan kalando la tin odela kuna foni kolomi beka yala kajira ko sorasi bara digili jagoyara furba barakela ukan Côte d'Ivoire jamana kono olu kebaga ube ku sinsinya kan ko misali intara Burkina Faso de fe wani hakilna fota uye ukasebeni nduguma iba to famu katafe
1: jonde beka nyin kuna funi kolon chari anu bake mun koson
3: kenew ani mo minu ye nyin kuna funi kolon chari anyu segesege u famba be dagalembe Burkina Faso de wa ukako charinta u chamambe kuma ye marabagaw ka baaraw tanuni kan. I n'a fɔ olu kɛnɛ wɛrɛw fana bɛ kumaw carin bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan minnu b'a jira ko Burkina marabagaw bɛ ka latigɛ minnu ta ko u ka ɲi fɔ jamana wɛrɛw bɛ ɲɛbɔ u fɛ. A mana k'a min bɛ ye nin kuma min fɔra ten n'o ye ko sɔrasi baara degili jagoyara foroba baarakɛlaw kan Côte d'Ivoire o tɛ tiɲɛ ye, kunnafoni kolon don.
1: Umaru yero ka ɲɛfɔliw de tun don. Iko juma wo juma kuma bɛ di aw ma aw diyana babu de kan a kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Musa Alu Kulubali ye olu minnu tuma ɲɛ bi u filɛ.
2: Ko dama bɛra Santrafrike ko mɔɔ cɛmɛnin kɔ kasiya kojugu ni jijo kasi ko danne ano dama baarala an fɛnɛ fɛ ya lajinɛ yɛrɛ ya ni ka lajinɛ ta bi denmisɛn mɛ na adamadenya rɔ tiɲɛla damako kosɔn ale kasiya banna siri e koni ka solisɔn kelen mɛn ye damako la ne bɛ se dan sila dama baara la sama waati kurunin kɔrɔ jiba dubɔ waati mɛna ka dama nayɛlɛ o tɛ bɛ di an ɲɛ kosɛbɛ.
4: Santrafrike dama yɛrɛ tɛ jamana nunu bɛ sanubɔ bi yɔrɔ minnu bɛɛra n wele kan be olu le ma sanubɔ yɔrɔ min bɛɛ ye farati yɔrɔ ye a ma labɛn ka ɲɛ samiya baara kama a farati yɔrɔ lama nunu o kana dan a fɔli ma mɔgɔw ye ko u ka yɔrɔ ni bila ko farati lo yɔrɔ ni datugunin lo o kana dan a fɔli ma o ka lakanabagaw bila ka mɔgɔw jagosa ka gwɛn ka bɔ ye pi ka yɔrɔ nu lakana.
0: Kapitɛni Ibrahim Traore ale ye latigɛ min ta ka kunnafonidilaw bila ka taa sɔrasiya baara kalan kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni hakilila ye hakilila ɲumanba ye wa hakilila in kan ka baara AES jamana bɛɛ kɔnɔ wa AES jamana dɔrɔn tɛdɛ farafina bɛɛ kan ka nin baara kɛ parsek kunnafonidi ye fɛn ye kunnafonidi ka jugu ali muguti ye a ka jugu ni muguti ye togo di parsek n'i taara marifaci kalan kɛ o n'o sariyaw n'o fɛnw k'o dɔn a ka ca la yɛri ka taa fɛn sɛbɛ min tɛ tiɲɛ ye walima ka taa mɔgɔ ka fɛn sɛbɛ ka di e ma min tɛ tiɲɛ ye e lakali b'a gwansan bɛ kila ka gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnni jugu kɛbaw mana sɛbɛnni kɛ aw ta ye k'a lakali dɔrɔn bɔn bamananw b'o de fɔ ko nɛrɛmugu funteni bɛ bɔ karatɔ da.
6: Ne kɔni ka ye taara wala zonalisiw yɛrɛ lo kan ka kɛlɛ digi paseke olu yɛrɛ ka vilew danzera wala n'ale y'a mɛn ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ zonalisiw antrɛn tɛ kɛlɛ ma e bɛ se ka tugu sorasiw kɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ ni kɛlɛ n'a ta wuli n ka cɛ i bɛ kamera bila gɛrɛfɛ ka marifa minɛ k'i ka baara kɛ fɔgɔn ye n'i ka baara banna i bɛ marifa di o tigi ma i bɛ ka kamera ta e lakanana mɛ sorasiw bɛna se ka tugu o yɛrɛ lakana fo bɛna zonalisi lakana tuma dɔ a ka gɛlɛn kuwa.
7: Padre Vira, bon, an bɛ dugawu k'a ye ko tɔɔ ninnu dɛsɛra yɔrɔ min na ala k'ale tɛmɛ yɔrɔ kan nka an ni kamanagan kɔni bɛ ɲɔgɔn na kura kosɛbɛ kosɛbɛ bawo n'a fɔra ko dulancila dɔw kɔrɔla k'olu ka kan ka bɔ ka kuraman dɔw ladon donc o b'a jira ko ekipu cira de ekipu cilen ka tila ka ekipu jɔ kura ye e bɛna na ni kura minnu ye u ni kɔrɔmaw sen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc o de ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Vira min natɔ ye ten n'a fɔra ko ale fana ka tila ka na ekipu sigi dulanci yɛrɛ la fɛn min ka gɛlɛn n'a bɛɛ o de ye ekipu sigilen.
1: An b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la Tchad mɔgɔ tan de fagala ani ka tan wɛrɛ jogi siya kɛlɛ dɔ sen fɛ kunu alamisa don jamana camancɛ an fan fɛ seereyaw la o sɔrɔla dugukolo mankan dɔ de fɛ siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɔla ka kun b'a kanu tɛ ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na ni ɲa kile saba ye dama dɔ dafirila Santrafrik ka mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na Santrafrik dɔrɔn tɛ nin kasarasugu ka telin ka kɛ farafina jamana caman de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la samiya wagati o ko bɛ se ka faamuya cogo di aw bɔra ka dugukolo sigi cogo dɔnbaga ka ɲɛfɔliw sɔrɔ Laginɛ yar kan bɔ farafina ɲɔgɔn kunbɛnba kan labɛnni nɔfɛ san 2023 o bɛ ka kɛ wagati min na CAF ye Laginɛ tolantan kɛnɛ stade du 28 septembre lakodɔn fɔlɔ an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni sɔrɔko jɛmukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ kɛli ye bagamaralaw ka sɔrɔ sira dɔw ye Isuf Zerbo ka sangatan jɛmukan kɔrɔlen don cɔrɔn gɔm de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ ni alama basi kɛ dɔgɔkun nata.
9: Sɔrɔ ko aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
12: Isuf Zerbo.
11: RFI manikan lamɛnbagaw sɔrɔ ko jɛmukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse Rennes dugu Rabat Dakar ani Tunis kɔ. Tali dugu de kono nono kunkan lagereba tako durunan kera fransikana anko kolok sur le lait lagere ndamne na mekalot le tanfla ka kunche atletan nani lo otle sabakono mo kera nono soroko kan ka chaya nono ka ke sababu ka dunga fa soro nono ka sika ke soro sraye ni ka ke yiri wali sababu ye fana tali ke lawi akli falon ke o belageni ka gelia minubi nono soro le kula ka laboli ke o fana akli na o fora jamkaina amina anda don o gleya do la kranga yalla ani fana fere minu bisi ku no ya nono kunka la grey kono sali dugula ngini kelao bagamaralao nono bayele malao o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fem bayele mani do ira keneka agara toye bora bodira so burkina jamana kono kasia
15: agara toye ini yantma
8: resra
15: bara yele ke chojma au fe bobo kren kren yala
8: nakon mininga nono boye akachane samugai ambe barake ni begembalau don minka ngana nitribi durudi ma binani muga benaka lonlokwa nun nana ni nono ye amba mine laboratoire banfe apareu banfe amba teste kafle yala nono nkaya na kan jusa am sokatana ye abidla bomina abi transforme yoromina
15: ami kenemika oko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mbi soro rafono o kolobala yala abeba ta soro la
8: bibi na burkina bobo kone am fe yin nono litri kemi an kono ko agelera doni don an kono ba ke an kana bengwa marji doni ka sorala mo sikana be wala me o ka war sara ko fam fe ne kono fe ne kono ka nono bona ne ti nono ta jurula parce que mo minu lo se batui ni ko ibina na ufana ta a war to ibe ko longima amano kwa
15: o mo ko bin nono akemina ka payelma abi soro wa ma be wa
8: ati soro to ma be kili menena ati soro par exemple
15: mo ke
8: eh bagam ba lo ko dumun ko lo ni dumun ni du son ka di bagamau abi ibi nono bomi donc kili menena nono yereti soro le o ka bo ala o chama mi bouger le menena o chama mi ta du wara wala bi dumun ni bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fam fe ou bien Ghana fam fe o tani bagam ye pour que o ka se ka bagam ba lo facilement
15: alu bi nono mi bayelma et le kono ni a wati tan plalo abi litre joli no bo
8: non kono kan nono bona 600 litres balike
15: litre ki me woro
8: le kono mais mi barake kile duru semaine kono
15: wara ka foko ni nono bi ni aw ya bayelma sam ga bi soro
8: nere adlan koni abi dese a wati be pinta fere bo dron kono ba ki du da fe ba ki de du ba ki ban fora ba ki gawa al gama na ko ka ba ki mala
15: wara ka foko ni nono soro la ka la wor ka san be kono aw si ka bayelma wala an na ba fono bi kaya bela jenma
8: ça c'est vrai amina pour di nyanaman fere an na fa bi se bema ala barakela o puse an nono bona demi sono bi barake nay jeune be ne ko an ganono bona muso de on le kakia mo tan dur le bi barake kude ne fe
11: ramatoulay diedou fana ye nono bayerma laye salie dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala o wi sira ka nono soro ka labolike ka ko bayelma nu ke ya saliwa
10: parfois on a tuma do la nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono o bi soro ga bawta o bi dese o yi gele yayi anti se ka hake soro ama ko bi mina ka bayelma ka chaya o yi degui
12: un grand frère ouais
11: kasoro mo ba ngini aw fe san gelo ti fon
12: oui oui ya ya la
10: abi ngini an fe duran jigi so dumini ka yoro u bi ka an ga fe ngini pour manger ga nono mi mbe ke ka u dilan kote yi
12: premier vraiment effet défaut
11: aw ka nono bayelma tiaka da ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o le ngini ka sika sabati
12: faut vraiment accompagner les éleveurs
10: aka kan demain ka la se baka marala o matien era la baka sunya ka cha ya marakono u na igere yayi baka ndorotoro ufana ka to baka mara la ukoro kuka baka unka kene ya kunyana bo baka ndumuni songo ka gile uka kan erede ka deme keren keren yala baka mara la denu fenware baka munumbe anfe luti nono chamandi akaka baka unga soro minumbe nono chamandi fana
12: de ras le cher aussi
11: soroko gele ya chama kuma fora minuba ke nono ti soro ka labolike burkina en senegal farafina jamana wero kono o kelenlo ka soro farafin jamana obi na folo badi bo ka nono san ka bo koka nono kunkan lagere yin tako duru na yin kenekan ninin kelaw nana o ka jati mino woni fero da kenekan minu bise ke sababu ye gelaw ka sika nogoya olo sip yinin kela ye sirada la senegal oye baranyon ya yinin tikeda ye mimbi barake sene ani bagam mara yire wale ko kuna dien kono
13: la formation et l'appui au développement des bases
15: olo sip iniantma
14: mama
15: aywa amini kenen kan min sikira sango ka kuma ke nono kan am barake ni nono barake la oye nono bi sika soro waka jamana be labo wa
14: nono koni bey problème min bey ni c'est que tout monde doit verser 100 kono nono te soro clément mana nono te soro mi anu ba kela sake ambe bega marala udeme ka biu sene ka marakanya jango klemanana uba le yelema kadi misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
5: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo tan ni fila bɛɛ kɔnɔ
14: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmarala dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
5: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
14: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔ t'u fɛ ka binw sɛnɛ filanan ni simansiya min bɛ se ka bin ɲanama di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka u dɛmɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ
5: ka nin bɔ bɛgɛ dumuniko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bi don a ra u fana na a ye baara kɛ sango ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima
14: tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta u b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gwana nɔnɔ marako ka gwɛlɛ donc nɔnɔ bɛ can mɛm a bisi yɔrɔ la nɔnɔ bɛ bɔn tiɲɛni bɛ kɛ yen a kolɛkte yɔrɔ la tiɲɛni bɛ kɛ et puis a transforme yɔrɔ la fana yɔrɔ min o b'a yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye ka kɛ yawu ye tiɲɛni fana bɛ sɔrɔ a la an n'u tun ka baara kɛ o sira nin na ka ye ko tiɲɛni ka ca souvent a bɛ se ka kɛ 30% ɲɔgɔn
5: kɛmɛ sara la bi saba bi tiɲɛ a bɛ kɛ bɔnɔ ye bɛgɛmaralaw fɛ
14: nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya ni ale kɔnɔ fana dɔ bɛ can tugun i ka ye degun bɛ ye dɛ
5: lajira min bɛ ka kɛ yɔrɔ la salini e ye gɛlɛya minnu fɔ aw bɛna mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ
14: minw b'a wele chaîne de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est-à-dire producteurs collecteurs bɛ yen transformateurs bɛ yen mais consommateurs fana bɛ yen an n'u ka ye consommateurs ninnu olu ɲɛsinna nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw an nɔnɔ ale lo ka di u ye donc transformateurs ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ sogoya caman ye burkina en tout cas baara kɛ ni plateforme les bobo an k'a ye dɔw bɛ nere ta dɔw bɛ fɛn siya caman ta ka mélange ni nɔnɔ nin ye puis a bɛ diya consommateurw la donc innovation bɛ yen innovation na a kɛla comme fɛn kuraw bɛ yen an bɛ se ka baara kɛ ni minw ye producteurw la pour que nɔnɔ bɛ sɔrɔ san kalo tan ni fila kɔnɔ collecteurw fana matériyɛl dɔw bɛ yen ni ka ta ka nɔnɔ ni collecte a tɛ can joona yan sali secteur privé dɔw bɛ yen olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra kɔmi bolibolo tɛ ni k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ miɛ a tɛ can joona donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solution fana yira bɛɛ la que minw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ
5: lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ caman faransi cɛgɛdaw fana bɛ danɔ ni lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafina ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan
14: souvent o société baba ninnu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔɔni dɔɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw min bɛ an ka dugu kɔnɔ yan o bɛ to ka collecte kɛ même n'a tɛ caya mais o bɛ dɔɔni dɔɔni collecte ka transformer fana donc ale fana a bɛ se ka hakili di dɔw ma pour que bɛ lettre ou kɛ ka to ka transformation kɛ bon pot de laine ni ale tɛ yen bi fana i b'a ye ko an ka nɔnɔ nin a tɛ se ka bɔli kɛ donc o kosɔn an bɛ to ka dialogue min kɛ nin c'est que olu fana u bɛ dɛmɛni kɛ pour que nɔnɔ kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale fana ka caya a nafa bɛ bonya équilibre bɛ sɔrɔ
5: olu si i ni ce i ka jaabiw la
14: a ni ce
5: an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ
21: a bɔra ka jɛmukan min
22: nege ka ɲɛ tan ani segin o sera n jamɛna cad faba la a ka ɲɛ tan ani wolonwula be kɔnakiri
23: bintu sise
22: Chad moko tande farala aninka tanweri jogi asia kele do sinfe kunu alamisa do jamana chamanche enfanfe sereyawla osorola dugukolo mankan de fe asia flani nyoronche amena ni fol soroda kuna ninya ki le sabaye damando d'afrique centrafrique moko kemenyo gombonina unina centrafrique dronte nin kasara sugu ka tilinka ke afrafina jamana chamande kono krenkrenyala samia wakati okobe se ka fabuya chogodi amena dugukolo sigi chogo domba hado ka jati minesoro a kene nyinkan. La gide ya kambo farafina nyokon kumbemba kan la beni nofe samba fla ni bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ani woro obeka ke wakati mina kafye la gine ka tolantan kene stade du 28 septembre la kodon folon auni ura wa audanse kokurala. Kontu meka fo nyina chugo bina bakuru bawla ko Chad siya kari nyoxanya do simfe mo ko tanyo konde ni tanyana tanin ko fanan jugina kasara nyinkela kunu alkaba dugula umajera krefe batan marabulu kono jamana chamanche yanfanfe sereyawla siya fla de karila nyoxona dugu kulodo nofe batan mara gouverneur ni lakana tigelo mo xow yerebe o kene kan ni waxati wa kuma konote akko yerete bina chugo di krenkrena
16: anka kunofunya ula kare nyongonya isoro la siya fula deka manka unofe furudo kunka anka sire ya sebenti ya anyi kusia dode ala nyini siya werefe ukana uka furu la barabli ko la nyini ima ben siya werema uteke sila nyongoma fuga fagalibo ala mokotane fagara uluchema che konanton animusukele osele kile mekilaka afrakan ko mokotamonu bonena unina kare nyongonya isefe ko luklabe kunye siya munu kunye ala nyini uka dugu kolo kana la barabli kasara nkelen kofe lakana tigila mogo sira yinjona wala saka basigi a sabati yorola ngabi bata mara gouverneur na ka jamakulu wila kasino wala saka basigi ani aklisigi toke siya nunu nyongoche kare nyongonya uwere kanake maraboko kunyini nufena besena munu kara kare nyongonya sababu ye fuka fuka libo ala teke kada ulufenaka siya uka kare nyongonya beteli kake chad jamana kono diantomba ka adamadia bulufara usha kafola ni kare nyongonya sugu bisaba ani duru nyongo ni kera jamana yinkono ni sayin kalu woro folo kono toi mekilaka afrakan ko juen kalu jato ula mogo bishigi ani kilini fagara anika keme ani biyoro ni wono vila jugi ko mi beta jo biyoro ani woro keme sara labintu
22: ini chenye folo ula kumba kanote Nigeria kunu manduguri kawye wilika joke ka lanyini kalande minu jago ya minena eta de Borno marala ka labila ni kalande ninu jago ya minena kuto uka kalanso kono mekalo kileta ani nduru temene jamana ko duguni a koronfe e krenkrenyala a Musa dugula e ndugutigi yere ko kalande mpinani ani nduru nyonde tununi do halisa ni nyaki le sabaye ni moho a kemeni ko fagara Centrafrique jamana na damandinge do wurkutuli senfe Cameroun ni Centrafrique dancela jamboye marala ina fo Centrafrique jamana na farafina jamana chaman kono damambe dafiri kataya asanu bola uka samia de fe nga halisa afere jonjon te kasoro okola obise ka famu ya chogodi Jibril ye dugu kolo sigi chogodo mbahaye ankalame
17: en france jamana nu chama a realite ka suru nyona ko sobe alna betekele a 100% ibaye anga realite ka suru nyona damambara problème me damambara la malay tout problème ce que l'on sera Côte d'Ivoire et tout problème ce que l'on sera Burkina Guinée Centrafrique Cameroun même au Gabon oui du mais le fait que on m'a organisé on m'a encadré donc ibaye okolo kerengeranalite ka damambara ke lo formé ka seka ayru la uka bara kololo e du mais sigidaka bo danger menu fana buka bara la ku formé la ku kanawla mais malheureusement au chica la market da mambaraka la ukun ukon me wulu yarama yoro minu yo soro ku yesanu soro bu tuto yenka bo ibaye farati min bo wulu yara fanaka o effondrement nu ni mo ma forme fin do la ita bara do ke ita do ko kololo min bala bo de nani effondrement nya fi na ngo france nya mana do be na fo mani na nyo kona samya mana se da mambara be suspend ka interdit walsa ni samya ke mina wakati mina o kasinga nu ka da mambara la mais samya wakati ibaye dugu kolo be na maya bo na utara dinya se dugu kolo jukoro fin ta wulu mi se ka dugukolo fanga kumbe o jago ya dono la obe free
22: Nintunye Jibril Jaloka kumakan uye dugu koloko sigi chogo domba hadon kakenye ni Centrafrique dama dinge jamboye dugu mara dama kariye. Aga kumakan utala Suri Ibrahim Defe. Ebola beka fanga soro Erde Kongo jamana kono okela sababu ye ka muho kebafla ani keme duru ninko bone unina. Dongo don dobe ka fara bana ni muho minenta kakekan jekulu mibla la sinka. Dinyo tomba unife o nye muho deye ninki baru ya chari bi jumado nina. Bana kumafuni werela gine bisa wo okurukuru bana mpox na bewele fananko variole du singe beka fanga soro ninyan sinya folo deye bana nyinka wara jamana nyinkonotan demseni ukunkan tomba UNICEF ka fola sika kelendo muho minuna ko bana nyimbula ko lufamba ye demseni udeye sarata kamara.
18: UNICEF kafola kunu sikana moro binani ani woro ukela mwa ani sabaye deni undeye ula ton yunko aku ujoro kabun kusebe kada kan karanso ubena dayele septam karo ina kabeson kasira di bana ima aka wala demiseni mkunda UNICEF ko kurukuru nimbana inkera furuba joro ye gine bisa ukono ba utene luntamini ayira moro minula uhake tumbe woro vladeye ukela woro ye bisa u jamana fabala tokele ye biombo jamana telebeyan fonfe. Alisa, ama moho bono anila koni maraba ukafola nga UNICEF ko farati baye nko bana inka moho usoron kasoro maraba umu jate ba uku ka jate mine fere ukolo umangili waku farati kabonka nye sindemiseni udema kurukuruni bana mpox mimbe ule fananko variole du singe ubela korosini kuru deye banabata ufarima anifaridimi alina baye jamanado ukono alisa farafina ka kenaya kotomba kate ko gela yeble nka nye sin furuba kenaya ma.
22: Gine bisawo halisa arab dongle dalani fangasina vigario Luis Balanta
18: ufarima ani faridimi alina be jamanado kono alisa farafina ka kenaya ko tomba ka te ko gelaye blen ka nyesin furuba kenaya ma
22: Gine bisawo.

0: Onikle nega kanye tan flasira pita la Guine jamana kono kanye kelimpo ka Nigeria obeka RFI mane kandela me
1: Kumba kanunte
0: La Guine General Mamadi Doumbia yaka ministri fla bolobo uka baraula oluye kunofoni ani barako ministri uleye ugeni kumjonjo mafo nga jamana kuntiki ko alete siga kalategota yuruku yuruku kelalila kene ndakuna obena nyofoli jonjon soro. Nigeria guro kurun kasarato akesira bioroma alamsadun kurun odafrila guro nyo marabolo kono eta de Sokoto marala alisa kurun kasarato ake jonjo umado kofe amina dugudendo kasiria lame Okasrenka. Odansi kokroa RFI maneka san fe la Guine jamana kono jamana kuntiki Mamadi Doumbia ye aka ministri fla bolobo uka barola kunu oluye murana suma kuna fondiko ministri ani mori konde barako ministri donuka geni la tegel la selikera la Guine furba jabrani su RTG de san fe nga oluma kun jonjon fo akola oko jamana kuntiki Mamadi Doumbia ere boraka dantikelike ay nyefaluke kaira ko fenfe yurugu yurugu keleli ate sikaka la tegeta ola salif
2: Kosobe kumba yurugurugu keleli ogumu kono mbolo te yerere ka latiketa Mamadi Doumbia kote sebendo kono akabololo Facebook sanfe abada kanko ojero wali mamasuma mwa siti na kisina kakanka latiketa ni laseli ninkera wati damandon jamana kuntiki ka latiketa kabarako ministri Mori Konde anikuna fundiko ministri Murana Suma bulu bobara ula ala njini ministri sofla nunun ka konyana bola ufe uka jo uka ministri nunun nona bila yani mwa uleka sukandiliche ka fara ministri fila nunun ka Muhammadu Abdullahi Jalo fana bulu bora baraula ale tunye jamana kunti ka kankoro sigiye bolola baraki la uduna ani seko ni donko sirafe jamana nyema sola kumbale ka genin ku jonjo mafo nga Mamadi Doumbia ya fo ka je ya ko nabe misalita dan frasiti nake akwa bina kebe de ka kadamina mukumi be baraki ayre krefe la Guine jamana kunti gini ko yele mani doni jamana mara chokola ko kuma gansante ako fendo ni uyere kan ka amisali jira kuma
0: ini che salif sagano ni nyefolula politiki ko kuma Senegal jamana kono front pour la défense de la démocratie pour digiton ye alasi kuye sosoli sebendo kisuba cour suprême la kamarabako ka banko fo kalata saria matrafa baliala wasade ani america lata okunkono ola sidikara polititon fe kunu kuna fundilo nyama ubeka jamana kuntiki ka bande kon ka wasade ani america lata donko fo o mire kake sankura janvier kolola kasoro kalata saria bafo ko kalu sabade be jamana kuntiki bulu ka jamana dongole kalata bonkono Senegal kerefe Mauritani ye di kansora su ya lasi kuye dugudugu tunka tagala moko keme sabade de lakisi noadibu korodi sanfe dentegali semendo kono minchar la kunu jumadu uko uwi uko ni lakisi lu seraka ke krenkrenela arabadun suka dugje alamsala wati mina kurin kuntunedo akono moko famba uye Senegal ani Gambi jamana do de yi munukumba fe kata Europe di tanka sarako kuma zina Nigeria dofra la guru kuru kasarato akauka moko fatuli akausira bioroma kasarankara alamsadun sokoma goro yo marabolo kono eta de Sokoto marala Alisa amadomo ake tigitigi mikume kurin kono nga kuna funia doye aira ko mogo biolovla ani duru nyogone tumbe akono anka Useni Adamu ka seria olame
3: Dugudun bora goro dugu kono kube taga uka maloforo kono alamsa temene soroma nege kanye shigi nunu wati. Anye kuna funia minu soro mwa biolon fla walma biolon fla aniduru de tumbe kuri nkono sabula mwa situnte u ake jonjondo. Utun gerela kabo badara ka janfadoni yani kuri nyefero ka damne ka jita. Mwa damani minu tumbe semonina no chama ye chawye olusira ka sigin kana badara. Do tumbe kule ni kademe nyini. Demson muso ni makoroba utumbu uchema. Minu tumbe se moni na olu siraka lakisi. Nga mwa biolon fla ane duru nyugona konye jimi. Mwa bina ni shegi sude folola ka labo alamsa. Olu sutura la nyugonfe dingekile nkono. Okofe suwara uyera ni wati la mwa fatule unhake bese bioro ni kile walma bioro aniflama.
0: Nigeria Alisa jetike wale kalo yemugo tantan irika jagwamine aninka do faga uka binkani do sinfe misiri dokan o binkani kera okunu juma seli wati etat du Niger marabolo kono jamana nchamati anfana binkani 70ara fp kuna fundilo ye wasadi ani dugude ndo fe minusira kabuli binkan kokuma Niger gendarmeuta anani ani dugude fla fagara chemar fatigu fe binkani kera kunu juma tasa dugula doso marabolo kono binkani binkanikɛlaw ye tiɲɛni ba kɛ ani ka sɔrɔsiw ka minɛ girinman dɔ ta ka taa u fɛ. Mali la jatigɛwalekɛlaw ani banbaacikulu ye sɔrɔsi ni u sɔrɔsiw dɛmɛbagakɔrɔ Wagner ka kɛlɛcɛ fila labila. Wagner ka o kɛlɛcɛ fila ninnu kun jagoyaminɛna nin y'a san fila ye Tinzawatɛni kɛlɛ senfɛ jamana kɔrɔyan fana. Wagner kɛlɛcɛ kɔrɔ ninnu labilala alamisa don nka a sɛbɛntiyara FP kunnafonidilaw ye bisibiridon lakana tigilamɔgɔ dɔ fɛ. Farafina kɔkan mɔgɔ 14 de fagara Rusi ka mugufulu dɔ senfɛ Ukraine kan kunu tilegan derendere fɛ. Rusi ye drone nɔ pankuru kelennabila dɔ de fili Ukraine suguba dɔ kan Kryvyi Rih la Ukraine jamanakuntigi ye mugufili ninnu kɔn a ko a be o min jate i n'a fɔ jatigɛwale binkani. Ka fara o kan mɔgɔ fila fana fagara tuguni bi mugufulu senfɛ Kiev dugu kan. An be segan kɔ farafina Mali la kunnafonidila ani fasoden tɔgɔlatɔn Elbishir Cham be ka seereyaw kɛ a ka jagoyaminɛli kan a ka ja carilen dɔ kɔnɔ a b'a ɲɛfɔ a kun minɛlen be lahalaya minnu na dankari ka ɲɛsi adamadenya akɛw ma kɛlɛ senfɛ crime de guerre ani ɲagata wale kɛli ka ɲɛsi adamadenw ma crime contre l'humanité a ye nunu de kɔn a ka seereya ja carilen kɔnɔ Elbishir Cham kun minɛna mɛ kalo tile seki ani k'a labila septembre kalo tile 26 2025 kɔnɔ a yɛrɛ ka fɔ la a kun minɛlen do Mali gunula kunnafoni cakɛda sécurité d'état mɔgɔw de fɛ. Nunu de kun b'an bolo ka lase aw ma ani ce an lamɛnni la. Kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI manekan sanfɛ Ajinjayi de tɛgɛ be nɛgɛ karafew la. Aw kana ta yɔrɔ si an bena dɔgɔkun kibaru jamukan sigi aw ye sisan. An ye wele bila politiki ko dɔnbaga Satigi Kone de ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na.
1: Dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: RFI manekan lamɛnbagaw dɔgɔkun kibaru kanubaw aw dɔn se aw ka jamukan kɔnɔ nin dɔgɔkun in na an be fɔlɔ Centrafrique la damajigɛn wurukutili kɛra yen nɔ ka mɔgɔ 100,000 bɔnɛ o ni na. Kasarako kuma kɔ an be taa Laginɛ ka kuma hakilinafɔla Belaba ka kiri jaabi kan. Laginɛ kɛrɛfɛ Liberiya an b'an da don jamanakuntigi dakan kɔrɔ ka nɔminɛli la ɲɛnaminimafɛn feereli ko la. Côte d'Ivoire kun kan n y'a san 20 ye nɔgɔ tɔni 500,000 bɔnna jamana in kɔnɔ bato probo kwala fɛ. An be sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni ebola bana carili ye ka ta fɛ RD Congo jamana kɔnɔ. Walasa ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila politiki ko dɔnbaga Satigi Kone ma ka bɔ Côte d'Ivoire. An b'a lasɔrɔ sisan. Satigi Kone ni yantuma.
4: Ni yantuma an be RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
0: Foli diyara n ye. An be fɔlɔ Centrafrique jamana kan o yɔrɔ min na damadigɛn dɔ wurukutura ka mɔgɔ 100,000 bɔnɛ u ni na seereyaw la nka Centrafrique marabagaw ko mɔgɔ 499 de ye saya sɔrɔ. A ko kɛra taratadon Zamboy damabɔyɔrɔ de la kilomɛtɛrɛ 75 be o min ni Babwa dugu cɛ Centrafrique woroduguyan fan na. O yɔrɔ yɛrɛ be dancɛ bɔ ni Cameroun de ye. Mɔgɔ caman de tununen don kasara in duguma ɲininiw be sena ka se ka kasaratɔw ye. Jɛnɛba baro ka ɲɛfɔlu filɛ.
3: Ja dɔ kɔnɔ Yaya Amza an ka seere yɛrɛ ye min ta i be dama barakiyɔrɔba dɔ ye kilomɛtɛrɛ 10 ni kɔ a fan kelen fɛ damadingɛ dɔw be ka wurukutu ni ka dafiri mɔgɔw kan. A ko kɛra Yaya Amza ɲɛna.
5: Dugukolo y'a daminɛ k'a yɛrɛyɛrɛ nga mɔgɔw y'u jɔ. A tun dɔlen do ko faratiko balo nga u ma u mabɔ joona. Waati labanw de la dɔw y'a ɲini k'u bɛ boli nga a tun tɛ se tuguni. U ma kɔn ka boli k'a sɔrɔ kasara yin tun bɛɛ nana mɔgɔ ka kan k'a ni latanga.
3: Babwa mɛri ka jate fɔlɔw la u sera ka mɔgɔ 170 de su labɔ kunu. Mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna bilara ka taga dɔgɔtɔrɔso la dɔw tununen do. Ɲininikɛlaw b'u sen kan kabi kasara yin kɛ waati nga u ka fɔ la baaraw man nɔgɔ sabula mana ɲɛnama t'u bolo minnu be se ka bɔgɔ bɔ n'u ma se mɔgɔw ma. Centrafrique fasoden tɔgɔlatɔn mɔgɔ Paul Christian ko nin kasara sugu be kɛ sabula marabaw t'u ka baara kɛ.
6: An bɛ samiya waati de la ja minw be yala la bɔlɔlɔn kan n'i y'a lajɛ ka ɲɛ fɛɛrɛ fosi tun tɛ yen ko dingɛ ɲi tɛ worokutu. Marabagaw ka kan ka mɔgɔw bali ka don dama baarakɛyɔrɔ nunu na sabula dugukolo nunu t'u cogoya la ani fana mɔgɔw tɛ damadingɛw sɔgɔ a kɛcogo ɲuman na.
3: Babwa jiginna kiritigɛla y'a latigɛ ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ teliya la ka kasara yi kun dɔn. Nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kasara sugu ka Zamboy dama baarakɛyɔrɔ yi na. A yɔrɔ ka bon kosɔbɛ mɔgɔ caman de be bɔ jamana wɛrɛw la kana sanu bɔ yen dogo la.
0: Satigi kone ni ta chien fole ni kasara sugu kake san o san abike kerenkerani ala farafina chama chianfan Cameroon ani Centrafrique jamana urila mudela ni dugukulu urukutulu beke kachaya oyoro nuna.
4: A cheya sababu ye mi ye ni sera oya mara nula iba ye adukulu tushin mayoro kasha sanji na watu la sanji be na kacheya owe bo mno owe bo ndamandiga okono koto owo lu nyigi do eko mme meri yere ka fo chuo mna ni sera iba ye ni bo nanakana jibdo bo la kacheya aweke bo doro ye owe le yire owe yirindika mo datuku ali a sekote mo ye paske yoro sanji na kacheye ayoro fana dugukolo komi an b'o kalama cogoya min na o be min wele ko la région des grands lacs o ka badigɛnw ka sa o ka dalamayɔrɔw ka sa donc a dugukolo ni farafina yɔrɔ dɔw ta min o ye cɛncɛfumayɔrɔw ni kabamayɔrɔw ye o dugukolow tɛ kelen o le b'a sɛya o fan fɛ ye
0: o lasatigi ni a ko farati ka bon mun de la ni a wagati sera ni samiya wagatiw sera marabagaw tɛ fɛɛrɛ kologurun ta ka bila sen kan walasa k'a ko nunu bali baw hali ni fɛɛrɛw tara mɔgɔw be ta ɲɛ n'u ka baaraw ye kasara wɔrɔ be kila ka tugu o latuguni mun de la fɛɛrɛ jɔlenw tɛ bila sen kan ka se ka ni dugukolo wurukutulu bali yɔrɔ nunu na
4: I ka lɔn damanda ko kɛra ko sen dɔ ye bi jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka bɔ farafina tile dilanfan fɛ fɔ ka taa se yɔrɔ tɔw la jamana ɲɛmɔgɔ ni jamana yɛrɛ marabagaw be fɛɛrɛ bɛɛ ɲini ka mɔgɔ dɔw be taa guvɛrɛnɛman fɛ ka taa papiye kow bɛɛ ɲɛnabɔ ka a kɛ kɔmi o b'a kɛ industri k'a kɛ kɔmi sosiyete minnu yɛrɛ organisera minnu be lampo sara guvɛrɛnɛman ye o taga siraw be yen mɛn damandabɔ caman be yɔrɔw la o yɛrɛ be o yɛrɛ wele ko kilando donc o kilando o bɔra tuwa ka clandestinema donc o b'a kɛ dogosira siaman na hali ni a fɔla sisan ko guvɛrɛnɛman ka papiye di ko mɔgɔ tan be taa damanda la i be taa sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ caman be yen o b'a kɛra jamana si le tɛ ye bi farafina kɔnɔ ni damanda ko ni tɛ kungo ye min na mɛn mɔgɔ caman b'a fɔ ko munna guvɛrɛnɛmanw ma se ka fɛɛrɛ ta kaa ko bali jamana si le tɛ ye bi hali afrike du sud min lɔn be damanda ko ma depuis ka sɔrɔ depana waatiw ma se ka se ganaw ni mali ni burukina ni cote d'ivoire ma waati caman na dama nde bi damasenaw kan
0: nka o lasatigi ko ko o jamana ɲɛmɔgɔw tɛ k'a kɛ u kungo ye mun de la u tɛ ka nin kasara sugu kɛ u kungo ye baw mɔgɔw de be bɔnɛ u ni
4: nakasara mɔgɔw be bala ni na damanda yɛrɛ kɛcogoya kosɔn damanda bɔla minw be ni masin b'olu boro n'o ni guvɛrɛnɛman baarakɛlaw be ɲɔgɔn faamu waati caman na guvɛrɛnɛman ka marasow be yen komi mɔgɔ caman be ko ni kalama o ko ko cani yɛrɛ kɛla centrafrique yɔrɔ mina ni ye hali pompier so tɛ ye dɛmɛbagabɛrɛ tɛ ye guvɛrɛnɛman yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ ye min bena dɛmɛ di parce ke a caman be kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a ko kalama hali n'a fɔla ko mɔgɔ tan be ye i be taa sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ caman be ye
0: o famina satigi kone nigeria kurun kasara dɔ kɛra yenɔ alamisado goro dugu la sokoto mara la jamana kɛyanka ni a kile biyanfan cɛ mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de sara o kasara yi sen fɛ o fanbaw ye musow ani denmisɛniw de ye seereya dɔw be a yira ko jikurun kun falen do ka dama tɛmɛ ko de kɛra kasara yi sababu ye marabagaw y'a alase ko ɲininiw be senna walasa ka mɔgɔw lakisi walima ka suw labɔ cameroun kalo fila ɲɔgɔn kɛlen kɔ sɛgɛnafiɲɛbɔ la jamana kɔ kan jamanakuntigi paul biya seginna alamisadon a ka jamana kɔnɔ labɛnw bɛɛ kɛra walasa ka kunbɛn ni nisɔndiya ani sewaw ye ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw minnu tun be senna jamanakuntigi ka kɛnɛya lahalaya kan a ka marabagajɛkulu ye a latigɛ k'a ka sigili bɔ nɔgɔni na cameroun foroba jabaraniso sanfɛ an be ta laginɛ sisan dixin kirisoba ye hakilinafɔla belaba ɲangi kalo wɔrɔ kaso kɛli la nka kalo 5 bena juru do a la a bena kalo kelen de kɛ datugulen ye ka fara o kan a kan ka laginɛ wari miliyɔn 40 sara ani k'a ka bɔlɔlɔsira facebook fana bena sunsuri belaba ɲangira k'a ye dɔgɔyalimaw kɛ ani k'a ye nɛninw fɔ ka ɲɛsi laginɛ alimami mamadu saliw kamara ma kabini utukalo kilesigi a kun jagoyaminɛna fɔlɔ yani a ka yira kiritigɛlaw la fanta kɔnde ka ɲɛfɔlu ka bɔ kunna
7: karo wɔrɔ kaso ɲangili le be ni belaba kun kititɛla bolo kɔni a kɛto karo kelen le kɛla kaso la karo lolu wo a dɔn dɔ tɔlew la kaban k'a ye miliyɔn 40 sara alamandi di ani fana ko k'a la facebook bɔlɔlɔ gafe tun ala lafisalal k'a yira kitiri nin kɔ dɔ ko ali ni belaba dina ɲɔ ye ka kan kelen fɔ ka na bɛn taamanu ma ali ka kan ka mɛn kɛ nin kɔ dɔ aliseni aisata jallo y'a la lafisalala ma kan kan nin nale di
8: a natɔ lɔ kun fila le ma kaso la ni mɛn nani bɛnna dalakasili kuda ma an n'an na kiliyan dina ɲɔ ye an b'a bɛn mɛn ma ɲɔ ye kɔrɔ an dina ragbɛ n'an dina an wasakun kiti tɛni nin nɔ nɔntɛ n'an dina an dalakasi kokuda
7: jamana kɔnɔden tɔlatɔ mɛn kɛ ni plateforme nationale union citoyen pour l'émergence de la guinée di o ɲɛmɔ mɛn kɛ ni amadu baridi Woka amiria fo kana ben nyangili menu mamen tani bela bakama.
9: Saria le la tamani ambraye 6 mois de sursis ani 1 mois d'emprisonnement ani 40 millions d'amende. Si mambra bala obenal ka saria la télé a dit sans loulou ke kasula na andi sa fola alka irali alako mo gere fana yalo amba ke koko ke la fana ke la guinée sérial le kan fomo li alo ni critique kan me ba ke critique ke la ya ke dans le respect
7: tabni out carotte le sena bela ba minara kabla quarantine kasugina kwabra na ninkan ni totien kan na se konakri imam bama fanta konde konakri rfi
0: satiki kone yela a famiali djuma de beseka soro bela ba ka kiri jabina
4: ne sa me fo critique la o konika Omiria la ukoko kakiti tigeni klimba njia e memuna mwamnuwe jamana ka jamana rekonode uka dame la toshiba uka fole ko aminachua ya lema uluja noto utakone la kwani.
0: Nga satigi kiritigela uye jabi mimbo bela ba kunka kaluworo kasukeli abe kalukilenke kasula kaluduru jurube doa ala ukiri njabi yala eo yechukudi.
4: Tone wambiza mifo akone kera leka nyangina se amaka eda akera kula buwea leme au kwani hadila ka dema ya kutiki kwani bono aya latangani la kawanka kasubuna uwe toro ime kalukile kuma nana depuis août calotle chegin comme a fora tuona a totra peut-être qu'on fla ona sera dama tu sais avec calotle ka sole kela
0: nga satigi bila baga nyangli akeyan ya adamadonka akew lafsa baga koko o griera ama ani nostrali minka ngake ni o la guin war million binani nga adamadonka akew lafsa baga ko ko critical ka nyangli fariara bila ba kunka
4: ni ngone ka fle parce a fora ko almanba min na konakri almanba mi el age madu salio ya le ko kale ya fala bela ba mame la jina sharia tiki kiti ko ko ni wole ke la ima ka bani fa ki mne ka ba ole sharia do burika ka ira ko ko la bu ya la i boro mo ko parce bebe ke ka nyon la jile ole a fa ole ko ko ay ala tare ala kana anke mo to la jibai donc ka anke mo to la jifenye ole kera sharia tiki ko ko almi almanu ko ale ya fala amma olunse ka lajina sharia usrado tama aka haketo ayeto bulo marala kalo woro ko kalo loru bina jurudo ala ay kalo kelenke marala donc sharia la fata tom wo ko o chera ko o boyana surtout war ko mulala la ni passé lajina wari wardam fala ni akone fala ale lajini ne dro kabra wardo sara jamana ye haketo abe lo bo mo to la ka foko bololo sara kuma avec ni hakli ni
0: O famna satiki kone kiriko kuma betananye malifenena ni doko kumdamneina Mohamed Yusuf Batili Dirasbat ani Rokia Dumbia Dita Taurus uluka kiri jabi udara keneka kiri soye mwafla nunu mbe nyangi santan kaso kelila nga sansa ba jurube na do ula ube san olo vlake kaso bona kasoro doko kumtemene kiri senfe jigina kiri tegela kunye santan la yini deke uflabe kumka nga ko san duruka jurudo Rokia Dumbia la yala e mufamia Rasbat ani Rose Dumbia kani kiri fene jabi ula
4: ni sanyi tanko mi nous voilà jona jona ka procureur fermi jona era kuma ko fo baye ni juju de tigala ma son ko sanyi tambe ke marali sanyi sa va bena jurudo ola bon ni re ko fle ko fle ka ba sanyi wolo la re ko ke marala o bon de me atiki be du sukasi mais on mena mi fo ko no be ku le ke le bololo ko kuma non non la sanyi wolo la o koni sigata la o kon ka sha parce al ni ka adama de uka hake uka la fasali mungo fefe no me ukiti tuya oron na uko kodo lese la guya meni la guya la fana li la guya li kebaga nana danti ni iya ijuwe to kodo la kana la banki jala kie don ore mafo fana uko kiti tiga la ujuba la base uluta kande la kone la nini kira ni rasbatika musonu wele akabalo la siraka kana ingalikando fo ingalikando ke akajwana bale akula fionson bale akula don kiritiga la uka kiti nana mge adama de uka hake la fasaya ton chaman koko atika abolo bliyala kwenye na kadantini
0: ufa mna satiki kuni kiriko kuma alisa ni kene nkono ambita Liberia jamanaka jamanaku ntiki daka nkoro Joella Owar Taylor Blala Kasula Arabadu Liberia kiriso kafola siga kelendo msui na nyana minima fen drogu firilikodi la msui minena watila marabago beka uvlika jocha ya nyana minima fen firilike lelula sarata kamara kanyafolufle
10: Jewel Howard Taylor jalakini ne ka ye ɲalamini fen drog lana ani ka feere Liberia jamana kɔnɔ kitiso sikalen do muso ye ma ka bɛ wali jugukɛla kulunba do mɔgɔ ye min bɛ ɲalamini fen drog feerekow kunna Liberia kɔnɔ ani a kɔ kan o la ko arabalon u taara minɛ Robert Spankuru jigiso la Monrovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dɔntɛli sɛbɛ y'a la kan ko ni waati in na jamana ɲɛmakan kɔrɔsi muso kɔrɔ yi bɛ Monrovia polisiso la ale kelen tɛ Kroasi jamanaden fila ani Ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kama ni minɛli n kɛra waati la Liberia marabaw bɛ ka wulikajaw caya yaasa ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛ marabaw y'u wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnniya la drog ko ka ɲi tɔn naani ɲɔgɔn de minɛli kɔ Robert Spankuru jigiso sira kan o ko ka ɲi ni wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ de ma halisa drog hakɛ ɲi tun ma minɛ jamana ɲi kɔnɔ o kɔ ladɛ teliman dɔ sigira a ko kan jamana ɲɛma Joseph Boakai ye drog kɛlɛli cakɛda ɲɛma bolo bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la
0: satigi kone jamana kuntigi dakan kɔrɔ o de bilala ka ta kaso la ɲɛnaminima fɛn feereli ko la yala e mun faamuya o ko la
4: n be se k'a fɔ ngo mɔgɔ min benana ni ye mɔgɔba dɔ le a tɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔnna a tɛ ko mɔgɔ gwansan tɛ parske don mɔgɔ lɔni ne ye donc ni k'o jati minɛ k'a fɔ ko Liberia ɲɛmɔgɔ ka o boro la kan ɲɛnamini fɛn feere la donc an tɛ se k'a fɔ ngo a ye ko deni ye parske komi aw yɛrɛ ka kumana k'a fɔ cogoya min na a fɔla ko ɲɛnamini fɛn min benana ni ye ko a kɔnɛ bɛ taa fɔ dolari miliyɔn kɛmɛ saba ani miliyɔn tan ni wolonfila ɲɔgɔnna na mɔgɔ minu fana tɔgɔ fɔla ni ye ka bɔ jamana bɛrɛw la ka na o yɛrɛ b'a tɔ juguya parske min b'a la bi k'a fɔ ko jamana depuis Liberia bɛ o ma se ka drogue mina min cɛya kɛra ni cɛya sera fɔlɔ nna donc an be se k'a fɔ ko an bena tɔ fɔlɔ kititigɛlaw ye kiti tigɛ ni a yela ko ali kɔni sɔn b'a la parseke ɲɛnamini fɛnko nin be cani min na don farafina yɔrɔ bɛɛ kɔnɔna bi ni a ko ye nana mɔgɔ si t'a mina ni tolon ye
0: o la yɛrɛ a jateminɛ caaman y'a yira ko farafina kilebiyanfan jamanaw ye ɲɛnaminima fɛn tɛmɛsiraw ye Liberia be o jamanaw cɛ la jateminɛw ye o yira ɲɛnaminima fɛn tɔni naani ɲɔgɔn de minɛna lakana tigilamɔgɔ fɛ juye kalo laban yɛrɛ la yala sɛgɛsɛgɛli minnu be senna o bena dansigi ni wale na Liberia jamana kɔnɔ a bena fɔ marabagaw cɛ sirilen no wale kɛlɛli la dɛ
4: oui, Liberia président ko yira ka ban a ka gouvernement yɛrɛ mɔgɔ tan fila bɛɛ jigila ka bɔ o sigiyɔrɔ la a ko ye ɲagami kosɔn parce que a ko sisan k'a fɔ ko kana ɲɛnaminimafɛnw kɛ feerelifɛn ye kana ye ko mɔgɔba dɔw tɔgɔ b'a la Liberia yɛrɛ k'a yira sisan k'ale tɛ fɛ ka tronkɛ a ko ɲɛ kɛlɛli la o yɛrɛ kɛra min tun be ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ baleli ɲɛmɔgɔya la président k'o lawuri ka bɔ ye ka mɔgɔ wɛrɛ bila o plasi la min le nana a kɛ mangaba ye sisan parce que komi ale muso min minana nin ye bɛɛ b'a lɔn k'ale le tun ye président dɔ ta furumuso ye a fana tun be George Weah ka président faraka ɲɔgɔn na ye a fana mɛna kalataso kɔnɔ donc mɔgɔ min lɔnna n'o kɔni minana a koɲɛ fasɔn na hali n'o be mɔgɔ wɛrɛw mina n'o ma lɔn o tɛ mɔgɔ tɔw la siran ka se nin yɔrɔ la o le kosɔn bi kuma be fɔla a ka yɔrɔ bɛɛ la an kɔni be min ɲinina fɔ o ye kile parce que ni mɔgɔ min dɔnna politiki ɲɛmɔgɔya dɔ fɔ k'a ka jamana président kankɔrɔsigi ye a y'a ko politiki ni kititigɛ ɲagami ka di ɲɔgɔn na donc na a kɛra kititigɛ sira kan kana fɔ ko ɲagami si ta la o la sisan an be sɔrɔ ka antanbirinaw fɔ a ka wagati la kuwa
0: o famina satigi kone farafina kun kan jatigɛwale kulu be ka dɔ fara u ka baaraw fanga kan ka taa fɛ diɲɛ tɔn b'a ka lakanako bolofara de o fɔ a ka jateminɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ sɛbɛn be a yira ko jatigɛwalekɛlaw ka tiɲɛni barika be ka bonya wa kali a musakako tɛ ka u kamana gan kɛrɛnkɛrɛnniya la sahɛl kɔnɔ farafina camaciyan fan ani a kɛɲakan la olu jatigɛwale kulu ye jenima ejs adf ani alshabab kulu de ye o ni ka lakanako bolofara ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ ko jenim de ka baara fanga ka bon ni kulu tɔw ye farafina kile bien fina tɔn be kila k'a fara kan ko jatigɛwale kulu in b'a ka musakaw sɔrɔ a be jagaminɛli minw kɛ k'a ye dolari wari miliyɔn bi duru le sɔrɔ o kunkɔrɔ san ba fila ani mugan duru kɔnɔ cote d'ivoire jamana kɔnɔ ni y'a san mugan ye probo kwala bato ye nɔgɔ tɔni kɛmɛ duru ani kɔ bɔn jamana ye fan dɔw la a kɛra sababu ye ka kasa jugu lawuli ani ka mɔgɔ tan ani wolonfila bɔnɛ u nin na san mugan o ko kɔ yala mun de tora probo kwala nɔgɔ bɔnnen kɔfɛ leila mande ka ɲɛfɔlu
11: probo kwala nɔgɔ bagaman bɔnna yɔrɔ tan ani segi minw na foyi t'a jira bi ko fɛn faratiman bɔnna yen yɔrɔw la a be san mugan bɔ sisan abobo k'in donda la nɔgɔ bagaman ɲi bɔnna yɔrɔ min na sow jɔla ye a ko dɔw k'i ɲamabɔnyɔrɔ kɔrɔ la nɔgɔ bagaman ɲi fan kelen tun bɔnna ye yenyoro datula kabisa mbafla anita anisegi sisan marabaka uyajira kubena yoro inke klonke yoro anifarigolo nyanage ke yoro uye jamana marabaka uye mwo aklisi ko kabisa mbafla anita aniduru ko noro bagama imbona yoro minuna ko yoro besaniala san bafla anita nisegi onika lamini lakrani bolofara doya sementia ko farati teitu wa kateseka mwo banable Farasi fosi de tei, yoran nou bè de saniala, Marcelin Flankote, ale miye lamini lakrani tchegeda, Siapol Barakela doye. Nga, Siapol beka ta fe, ni dugujou koro ji ou kolosi liye, wala sa, ni kololo do ou jati mnena, akase ka nye koro tige, jona. Kabi, probo kwa la kwe inkera, fama ou ya jira, ko luye do fara, kurun sekeske lika, minu be, fen farati ma uta, san ou ka jo, Abidjan pori la.
0: Nekwe lila mandeka nyefolwe kabo Abidjan, satiki kune samu kwa mprobo kwa lano kwa boniko, yala Côte d'Ivoire jamana don siraka nyina ukwe nko wa?
4: Côte d'Ivoire jamana don manyina probo kwa lako mungoso akuma fola ka wati chamana etuiko mbo minu ka probo kwa la torosoro u mungo chiala kuma awo kalama chua mna afola kwa mungo ba bina nini mungo wa saba basa wa ani mungo kimena ni biko nando ni mungo fula Dorotoro ku beja chimina kafo ku beka torosoro probo kwa la no nu banaula. Ale kwa diwa ka dorotoro suba mbe ni owe pikiruko ni ku banako nyansigila. Ale ku ku mwa ba mwa nani. Ani mwa kime shigi ni mwa mwa loro sera ofe ni banado ye minu bonme probo kwa la taumashen ula. Don jamana mwa beka alon akera biro do la al ni muraka mwa do mnadron ave miriko ako probo kwa la nyoka na ke niyede. Ole kwa zwa guwanma kwa diwa marabowa webo wati chamana kafo mwa yenako. Murao bise wa mwo mna me probo kwa la yoro sanu ya kwa sonko joro na mkote donko huko nikira chua mna kwa diwa kono bi akira mwo tisika nina kwa alimisanyi mwa nkofe kwa kuma chama mbe kuma obese ya wati chama na mateke ni joro ye kwa matme adamna wati la chua mna
0: ula jamana marabako ani unika lakana kwa bulufra chakeda flabe ya asibentia kwa farasi fukusite mwo kasiki yoro la nwo bona yoro mnuna yela efe obiseka kebia
4: Yoro chama mbe nyendele dira katala se nyama fliro mint me kwa di abia nyama fliro ba mint me akwedo antara kata ayero fle ma foko uwena akete de pasa abara kela kama depi saru mwa wisa ta yala akera yala kero uye ka fliro nyuma nuble sigero be dirse muka nyana jero be fakulo nyana jero lora ayero la na fole yana kwa nyama fliro kora le tinye aye irewe sigia paske anyana kase rod la bi antika mwa konme onifana ka tonde unana kana fle ko ale agazi rete ye bile donc abo fana donala ebo kalama obe CH lora ayola ese sa donc misa fongo bari wa mara nyamwo konika barake apoyeka
0: ofamna satiki kone kena kokuma alisa ebola bana obega fanka sorokata fe RD Congo jamana konom dien kena ko tomba ka jete labona bana kisenira mogo ba biduru aninkodela ani ayi mogo bafla aninkode faka jamana konom OMS buluti bana kunfolo ba biolovla bla RD Congo marabako ka buluka satiki koneni ebola bana nyi fakali mikete menuma oke munela ebola bana kisenbe ka tieni ke katafe
4: Niga Congo, RD Congo flebi, jamana nka boni, ima e Mali ka boni, Côte d'Ivoire se ya nani, ne RD Congo ka boni, Mali se ya fla, don oba ira on la jamana nka bon, kase nivo mina amaraka gale. O fole, oya fole, flana e mi, komo, bembalia ka sha, yoron na e, ebola ka mwo mina, yoron na, ola mwo burburuto, sembe do yungo na, al ni, inana kana la jilike dugudola, ni afola ko mugu tila urla oro oro bebe nya mi yona o bebe ko shi yona o le wakira bi e bula bana on nana kana ali flabora o yeret nana kana kono ro ban akunya na mugo che akoso ani
0: ola ola efe ola halen ola efe season ola halen bina dofra bana cheni no kan kata fa
4: an won lan malaka foko ni abana me la nyini ni de fe ka nya sigi na ki mina o bi i datu ko inni mo kana baranyo na pase banan la dagi de abla mo la ko ma dunia tomba min ta ko nya sin de mo la kana ya lika o ms ale ko ko banan mo dagi se ka abla nyon na mo o shi ji se abla nyon na ji fe fe me bo adama de far ko la al singi re o be se ka ake mo ba abla mo so se abla de na ko mo nyon na o bi do ko la sa ni mo be do na nyon na ka so banan le do la parce que n'a qu'il mène jana fo ki ya lonko abila se abla mo gore ula do le ko son rd congo tagbele a so bu le ni ima ni mo na na banaka tia kana se fo mo wa lorun ona ka fo ko banaki se be o mo se na do te sigila ro ke na ole be mo ko na banaka abana fa bu ya katme koronuka
0: ole bulo si san fred merika nga soro wala sa ka do bo banai fangana alisa ani ka se ga banai kumbe
4: na hakila fo ka mo be sendo banani mo la la jili la parce que la jili tmanga ka ke jamana maradama
0: Ni bella jele famna setigi kuni initi anka wole jabili la ila soro le jara yin kosebe
4: ah ame aw ire foka RFI la me mbaga bella jele fu
0: ni ne beda sigi dogo kun kibaru jam kana ame nyo soro dogo kun were ni kibori awaro yi onichi ala malila okambe wola

0: Onikle nega kanye tan flasira pita la gine jamana kono kanye kelimpo ka Nigeria obeka RFI mane kandela me
1: kumba kanunte
0: la gine general Mamadi Doumbia yaka ministri fla bolobo uka baraula oluye kunofoni ani barako ministri uleye ugeni kumjonjo mafo nga jamana kuntiki ko alete siga kalatekota yuruku yuruku kelalila kene ndakuna obena nyofoli jonjo soro Nigeria guro kurun kasarato akesira bioroma alamsadun kurun odafila guro yo marabolo kono eta de sokoto marala alisa kurun kasarato ake jonjo mado kofe amina dugudendo kasiria lame Okasrenka. Audance kokroa RFI maneka san fait la Guinée jamana kono jamana kuntiki Mamadi Doumbia ye aka ministri fla bolobo ukabarola kunu oluye murana suma kuno fondi ko ministri ani mori konde barako ministri donuka geni la tegel la selikera la Guinée furba jabrani su RTG de san fait nga oluma kun jonjon fo akola oko jamana kuntiki Mamadi Doumbia ere boraka dantikelike ay nyefaluke kaira ko fenfe yurugu yurugu keleli ate sikaka la tegeta ola salif
2: Kosobe kumba yurugurugu keleli ogumu kono mbolo te yerere ka latiketa Mamadi Doumbia kote sebendo kono akabololo Facebook sanfe abada kanko ojero wali mamosuma mwo siti na kisina kakanka latiketa ni la seli ninkera wati damandon jamana kuntiki ka latiketa kabarako ministri Mori Konde ani kuna fundiko ministri Murana Suma bulu bobara ula ala njini ministri sofla nunun ka konyana bola ufe uka jo uka ministri nunun nona bila yani mwo weka sukandiliche ka fara ministri fla nunun ka Muhammadu Abdullahi Jalo fana bulu bora baraula ale tunye jamana kunti ka kankoro sigiye bolola baraki la uduno ani seko ni donko serafe jamana nyema sola kumbale ka genin ku jonjo mafo nga Mamadi Doumbia ya fo ka je ya ko nabe misalita dan frasiti nake akwa bina kebe de ka kadamina mukumi be baraki ayre krefe lagine jamana kunti gini ko yele mani doni jamana mara chokola ko kuma gansante ako fendo ni uyere kanka a misali jira kuma
0: ini che salif sagano ni nyefolula politiki ko kuma Senegal jamana kono front pour la défense de la démocratie politique ton ye alasi kuye so soli sebendo kisuba cour suprême la kamarabako ka banko fo kalata saria matrafa baliala wasade ani america lata okun kono ola sidikara politique ton fe kunu kuna fundilo nyama ubeka jamana kuntiki ka bande kon ka wasade ani america lata don ko fo o mire ka ke sankura janvier kolola kasoro kalata saria bafo ko kalu sabade be jamana kuntiki bulu ka jamana dongole kalata bon kono Senegal kerefe Mauritani ye di kansoro su ya lasi kuye dugudugu tunka tagala moko keme sabade de lakisi noadibu korodi sanfe dentreli semendo kono mincharla kunu jumadu uko uwi uko ni lakisi lu seraka ke krenkrenela arabadun suka dugje alamsala wati mina kurin kuntunedo akono moko famba uye Senegal ani Gambi jamana do de yi munukumba fe kata Europe di tanka sarako kuma zina Nigeria dofra la goro kuru kasarato akauka moko fatuli akausira biworoma kasarankara alamsadun sokoma goro yo marabolo kono eta de sokoto marala Alisa amadomo ake tikitiki mikume kurin kono nga kuna funia doye aira ko mogo biolovla ani duru nyogone tumbe akono anka useni adamu ka seria olame
3: Dugudon bora goro dugu kono kube taga uka maloforo kono alamsa temene soroma nege kanye shigi nunu wati. Anye kuna funia minu soro mwa biolon fla walma biolon fla aniduru de tumbe kuri nkono sabula mwa situnte u ake jonjondo. Utun gerela kabo badara ka janfadoni yani kuri nyefero ka damne ka jita. Mwa damani minu tumbe semonina no chama ye chawye olusira ka sigin kana badara. Do tumbe kule ni kademe nyini. Demson muso ni makoroba utumbu uchema. Minu tumbe se moni na olu seraka lakisi. Nga mwa biolon fla ane duru nyurona konye jimi. Mwa bina nishigi sude folola ka labo alamsa. Olu sutura la nyuronfe dingekile nkono. Okofe suwara uyera ni wati la mwa fatule unhake bese bioro ni kile walma bioro aniflama.
0: Nigeria Alisa jetike wale kalo yomogo tantan irika jauge amine aninka do faga uka binkani do sinfe misiri do kan o binkani nkera okunu juma seli wati eta du Niger marabolo kono jamana nchamati anfana binkani 70 FP kuna fundilo ye wasadin ani dugude ndo fe minu sera kabuli binkani kokuma Niger jandramuta anani ani dugude fla fagara tche marfati gufe binkani nkera kunu juma tasa dugula doso marabolo kono binkani binkanikɛlaw ye tiɲɛni ba kɛ ani ka sɔrɔsiw ka minɛ girinman dɔ ta ka taa u fɛ. Mali la jatigɛwalekɛlaw ani banbaacikulu ye sɔrɔsi ni u sɔrɔsiw dɛmɛbagakɔrɔ Wagner ka kɛlɛcɛ fila labila. Wagner ka o kɛlɛcɛ fila ninnu kun jagoyaminɛna nin y'a san fila ye Tinzawatɛni kɛlɛ senfɛ jamana kɔrɔyan fana. Wagner kɛlɛcɛ kɔrɔ ninnu labilala alamisa don nka a sɛbɛntiyara FP kunnafonidilaw ye bisibiridon lakana tigilamɔgɔ dɔ fɛ. Farafina kɔkan mɔgɔ 14 de fagara Rusi ka mugufulu dɔ senfɛ Ukraine kan kunu kilegan derendere fɛ. Rusi ye drone nɔ pankuru kilenna bila dɔ de fili Ukraine suguba dɔ kan Kryvyi Rih la Ukraine jamanakuntigi ye mugufili ninnu kɔn a ko a be o min jate i n'a fɔ jatigɛwale binkani. Ka fara o kan mɔgɔ fila fana fagara tuguni bi mugufulu senfɛ Kiev dugu kan. An be segan kɔ farafina Mali la kunnafonidila ani fasoden tɔgɔlatɔn Elbishir Cham be ka seereyaw kɛ a ka jagoyaminɛli kan a ka ja carilen dɔ kɔnɔ. A b'a ɲɛfɔ a kun minɛlen be lahalaya minnu na dankari ka ɲɛsi adamadenya akɛw ma kɛlɛ senfɛ crime de guerre ani ɲagata wale kɛli ka ɲɛsi adamadenw ma crime contre l'humanité. A ye nunu de kɔn a ka seereya ja carilen kɔnɔ Elbishir Cham kunminɛna mɛ kalo kile seki ani k'a labila septembre kalo kile 26 2025 kɔnɔ. A yɛrɛ ka fɔ la a kun minɛlen do Mali gunula kunnafoni cakɛda sécurité d'état mɔgɔw de fɛ. Nunu de kuma bolo ka lase aw ma ani ce an lamɛnni la. Kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI mandekan sanfɛ. Ajinjayi de tɛgɛ be nɛgɛ karafew la. Aw kana ta yɔrɔ si, an bena dɔgɔkun kibaru jamukan sigi aw ye sisan. An ye wele bila politiki ko dɔnbaga Satigi Kone de ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na.
4: Dɔgɔkun kibaru
1: kunba kanu te
0: RFI manikan lamɛnbagaw dɔgɔkun kibaru kanubaw aw dɔn se aw ka jamukan kɔnɔ. Nin dɔgɔkun in na an be fɔlɔ Centrafrique la damadigɛn wurukutili kɛra yen nɔ ka mɔgɔ 100,000 bɔnɛ u ni na. Kasarako kuma kɔ an be taa Lagine ka kuma hakilinafɔla Belaba ka kiri jaabi kan. Lagine kɛrɛfɛ Liberia an b'an da don jamanakuntigi dakan kɔrɔ ka nɔminɛli la ɲɛnaminimafɛn feereli ko la. Côte d'Ivoire kun kan n y'a san 20 ye nɔgɔ tɔni 550,000 bɔnna jamana in kɔnɔ bato probo kwala fɛ. An be sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni ebola bana carili ye ka ta fɛ RD Congo jamana kɔnɔ. Walasa ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila politiki ko dɔnbaga Satigi Kone ma ka bɔ Côte d'Ivoire. An b'a lasɔrɔ sisan. Satigi Kone ni yantuma.
5: Ni yantuma an be RFI la mɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
0: Foli diyara n ye. An be fɔlɔ Centrafrique jamana kan o yɔrɔ min na damadigɛn dɔ wurukutura ka mɔgɔ 100,000 bɔnɛ u ni na seereyaw la. Nka Centrafrique marabagaw ko mɔgɔ 449 de ye saya sɔrɔ. A ko kɛra taratadon Zamboy damabɔyɔrɔ de la kilomɛtɛrɛ 75 be o min ni Babwa dugu cɛ Centrafrique woroduguyan fan na. O yɔrɔ yɛrɛ be dancɛ bɔ ni Cameroun de ye. Mɔgɔ caman de tununen do kasara in duguma ɲininiw be sena ka se ka kasaratɔw ye. Jɛnɛba baro ka ɲɛfɔlu filɛ.
3: Ja dɔ kɔnɔ Yaya Amza an ka seere yɛrɛ ye min ta i be dama barakiyɔrɔba dɔ ye kilomɛtɛrɛ 10 ni kɔ a fan kelen fɛ damadingɛ dɔw be ka wurukutu ni ka dafiri mɔgɔw kan. A ko kɛra Yaya Amza ɲɛ na.
6: Dugukolo y'a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ nga mɔgɔw y'u jɔ. A tun dɔlen do ko faratiko balo nga u ma u mabɔ joona. Waati labanw de la dɔw y'a ɲini k'u bɛ boli nga a tun tɛ se tuguni. U ma kɔn ka boli k'a sɔrɔ kasara yin tun bɛɛ nana. Mɔgɔ ka kan k'a ni latanga.
3: Babwa mɛri ka jate fɔlɔw la u sera ka mɔgɔ 170,000 de su labɔ kunu. Mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna bilara ka taga dɔgɔtɔrɔso la dɔw tununen do. Ɲininikɛlaw b'u sen kan kabi kasara yin kɛ waati nga u ka fɔ la baaraw ma nɔgɔ sabula mana ɲɛnama t'u bolo minnu be se ka bɔgɔ bɔ n'u ma se mɔgɔw ma. Centrafrique fasoden tɔgɔlatɔn mɔgɔ Paul Christian ko nin kasara sugu be kɛ sabula marabaw t'u ka baara kɛ.
7: An bɛ samiyɛ waati de la ja minw be yala la bɔlɔlɔn kan n'i y'a lajɛ ka ɲɛ fɛɛrɛ fosi tun tɛ yen ko dingɛ ɲi tɛ worokutu. Marabagaw kan ka mɔgɔw bali ka don dama baarakɛyɔrɔ nunu na sabula dugukolo nunu t'u cogoya la ani fana mɔgɔw tɛ damadingɛw sɔgɔ a kɛcogo ɲuman na.
3: Babwa jiginna kiritigɛla y'a latigɛ ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ teliya la ka kasara yi kun dɔn. Nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kasara sugu ka Zamboy dama baarakɛyɔrɔ yi na. A yɔrɔ ka bon kosɔbɛ mɔgɔ caaman de be bɔ jamana wɛrɛw la kana sanu bɔ yen dogo la.
0: Satigi kone ni ta chien fole ni kasara sugu kake san o san abike kerenkeren yala farafina chama chianfan Cameroon ani Centrafrique jamana urila mundela ni dugukulu urukutulu beke kachaya uyoro nuna
5: a chea sababu ye mi ni sera oya maran nula iba ye adukulu tushin mayoro kasha sanji na watu la sanji be na kachaya owe bo mno we bo ndamandigan kono koto owo lu nyigi do eko mme mari yɛrɛ k'a fɔ cogo min na nin ye sisan i b'a ye ni bɔgɔ nana ka na ji don bɔgɔ la ka caya a bɛ kɛ bɔgɔ doro ye o bɛ yirindi ka mɔgɔw datugu hali a seko tɛ mɔgɔ ye paseke yɔrɔ sanji n'a ka caya ye a yɔrɔ fana dugukolo komi an b'o kalama cogoya min na o bɛ min wele ko la région des grands lacs o ka badigɛnw ka ca o ka dalama yɔrɔw ka ca donc a dugukolo ni farafina yɔrɔ dɔw ta min o ye cɛncɛn fuma yɔrɔw ni kabama yɔrɔw ye o dugukolow tɛ kelen o le b'a sɛya o fan fɛ ye.
0: O la satigi ni a ko farati ka bon mun de la ni a wagati sera ni samiya wagatiw sera marabagaw tɛ fɛɛrɛ kologurun ta ka bila sen kan walasa k'a ko nunu bali baw hali ni fɛɛrɛw tara mɔgɔw bɛ taa ɲɛ n'u ka baaraw ye kasara wɛrɛw bɛ kila ka tugu o la tuguni mun de la fɛɛrɛ jɔlenw tɛ bila sen kan ka se ka ni dugukolo wurukutulu bali yɔrɔ nunu na.
5: I ka lɔn damanda ko kɛra ko sen dɔ ye bi jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka bɔ farafina tile bilaban fɛ fɔ ka taa se yɔrɔ tɔw la jamana ɲɛmɔgɔ ni jamana yɛrɛ marabagaw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ ɲini ka mɔgɔ dɔw bɛ taa guvɛrɛneman fɛ ka taa papiye kow bɛɛ ɲɛnabɔ k'a kɛ kɔmi o b'a kɛ industrie k'a kɛ kɔmi sosiyete minnu yɛrɛ organisera minnu bɛ lanpo sara guvɛrɛneman ye o taga siraw bɛ yen. Mais demanda bo chaman be yoro la ore be ore wele ko clando bon o clando o borato wa kan clandestine ma do wa ke do sera chamana ani afola sa ko gwan ma ga ade di ko mo tameta demanda la yeta sro mo ke ne chaman be wa ke demanda chile te bi fraf na kono ni demanda ko nte ku we mi na me bo chaman ba foko mo na gouvernement ma se ka freta ka a ko bali demanda chile te bi ale afrique du sud min londe demanda ko ma depuis 80 depana wa tu ma se ka se gana oni Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire ma wati chamana ndamande de bin ndamase nauka
0: nga ola sadigi koko o jamana nyemoko teka ke ukunwoye munela utega ni kasara sugu ke ukunwoye ba mo de be bona unina
5: kasara bo le bala unina ndamanda ere ke tuwa koson ndamanda bola mno de ni machimbo lu brono ni gouvernement barakela o benyo fam wati chamana gwenma ka maraso be koma bo chama be ko ni kalama o koko chani mere ke la Centrafrique rom nani ali pompier sauté de ma bagre te gouvernement reka bo mo te ni na de di passé a chama me ke mo te bo a ko kalama al na fola ko mo tande eta ro mo ke men chama be
0: o famna satigi kone Nigeria kurun kasara dɔ kɛra yen nɔ alamisado goro dugu la sokoto mara la jamana kɛnkani a tile biyanfan cɛ mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de sara o kasara in senfɛ o fanbaw ye musow ani denmisɛnninw de ye seereya dɔw bɛ a yira ko jikurun kun falen don ka dama tɛmɛ ko de kɛra kasara in sababu ye marabagaw y'a lase ko ɲininiw bɛ sen na walasa ka mɔgɔw lakisi walima ka suw labɔ Cameroun kalo fila ɲɔgɔn kɛlen kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la jamana kɔ kan jamanakuntigi Paul Biya seginna alamisado a ka jamana kɔnɔ labɛnw bɛ kɛra walasa ka kunbɛn ni nisɔndiya ani sewaw ye ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw minnu tun bɛ sen na jamanakuntigi ka kɛnɛya lahalaya kan a ka marabagajɛkulu ye a latigɛ k'a ka segili bɔ nɔgɔnin na Cameroun foroba jabaraniso sanfɛ an bɛ taa Laginɛ sisan Dixine Kirisoba ye hakilinafɔla Bela Ba Nyangi kalo wɔɔrɔ kaso kɛli la nka kalo duuru bena juru don a la a bena kalo kelen de kɛ datugulen ye ka fara o kan a kan ka Laginɛ wari miliyɔn 40 sara ani k'a ka bɔlɔlɔsira Facebook fana bena sunsuri Bela Ba Nyangi na ka ye dɔgɔyali mɔn kɛ ani ka ye nɛninw fɔ ka ɲɛsi Laginɛ alimami Mamadu Saliu Kamara ma kabini utukalo tile seegin a kun jagoyaminɛna fɔlɔ yani a ka yira kiritigɛlaw la Fanta Kone ka ɲɛfɔlu ka bɔ kunna
4: karo wɔɔrɔ kaso ɲangili le be ni Bela Ba kun kititɛla bolo kɔni a kɛto karo kelen de kɛla kaso la karo lolu wo a dɔn dɔ tɔlew la ka ban ko a ye miliyɔn 40 sara alamandi di ani fana ko k'a la Facebook bɔlɔlɔ gafe tun ala lafisalal k'a yira kitiri nin kɔ dɔ ko ali ni Bela Ba dina ɲɔ ye ka kan kelen fɔ ka na ben taamanu ma ali ka kan ka mɛnkɛ nin kɔ dɔ aliseni Aisata Jallo y'a la lafisalala ma kan kan nin nale di
8: a natɔ lɔ kun fila le ma kaso la ni ne nani bɛnna dalakasili kuda ma an n'an na kiliyan dina ɲɔ ye an b'a bɛn mɛn ma ɲɔ ye kɔrɔ an dina ragbɛ n'an dina an wasakun kiti tɛ ni nin nɔ nɔntɛ n'an dina an dalakasi ko kuda
4: jamana kɔnɔden tɔlatɔ mɛnkɛ ni Plateforme Nationale Union Citoyen pour l'Emergence de la Guinée di o ɲɛmɔ mɛnkɛ ni Amadu Baridi Waka amiria afo, kanabe nyangili menu mwamen tani bila bakama.
9: Sariali latamani, ambraye, 6 mois de sursis, ani 1 mois d'emprisonnement, ani 40 million d'amende. Si amambra bwala, ube nalka saria la télé a dit sans loulou ke kasoula na andi sa fola alka irali alako mo gere fana yalo amba ke koko ke la fana ke la guinée sérial le kan fomo li alo ni critique kan me ba ke critique ke la ya ke dans le respect
4: tabni out carotte le sena bela ba minara kabla quarantine kasugina kwabra na ninkan ni toti yankan na se konakri imam bama fanta konde konakri rfi
0: satigi koni yela a famiali djuma de beseka soro bela ba ka kiri jabina
5: ne sa me fo critique la o konika Omiria la ukoko kakiti tigeni klimba njia e memuna mwamnuwe jamana ka jamana rekonode uka dame la toshiba uka fole ku aminachua ya lima uluja noto utakone la kwani.

0: before come in a back come in like 84 from Yala. Bonka Ambaika for Kora de Kukuma Masara Ela. Ni a Masara Ela, et Sega from Yal Sorala Sabula, a forani Danya Mumie, et da e de lento Danya Numu Beninawa, et Barakani u Danya Numie, Halna Soreka Kandu.
1: Nanya Aklino Befara Nyogon Kankabi Baro Damne, Okoro Loko, Nafadi, O Kumakura, e. Katame in la mebo bi kamin fo mana mana kolo mo sebe kote nafa bara
0: bakuru bala ma fo ko nafa bare wa kuma ke chugo nununa iba fo nya fo chugo mi abe femuye do fara kan danya ukan abe kuma se un kan kuma se kuma hake nuna abe sibi chugo were kuraji kan kuma se un fenema don o ko fene abe nani danya uye minunte kan korolen kono abe nani danya don farankano kama chenu fene abe sika ke mogo wi siran doni nye siran yon fo yoro mwode kako nate kololo koni lase kalan siraka nate kololo lase koni makaba bashi fo itala wa akunye miye abe ajoro fa sabula kune wala sa jenkulun kono mogo kanyoron famuya ni kambe soko kedro ode kanka la yini foloi ka nyoron famuya ni kuma nyoron ya nyoron ya jenkulun kono mogo ni nyoron che
1: Yala sisa okoro loko barakan kake yasa kanunu machuko sugu nunu matrafa ko la bara ko la iriwa nafa bara siniya sigidu
0: barakan kake jati kanu kumachuko nunu matrafa wa hali adobe ubetanya fu beke kan barakan kake wa yinin kala ube ka baraku kan ku matrafa foka danya gafe ubwala inafo mushi danya gafe be nchuko mi nigeraka ofenefe naija danya gafe be donc obeke sababuye ali ka udon barake minen kura o mie intelligence artificielle ye kudo kono foka tase ka bara wara ukemu ye wala sa ka anga farafin kan fene yiruwa sabula kokura chamambe utanga farafin kan kono donc demisan nga kan mesra ke sababuye kanani amma ko be ka minen do wele togo do langa tanga kan kono donc demisan nga kan mesra nani sababuye ka togo di oluma
1: Mokhtar Traoré ñininikela aleni bamanakan l'école karamoro inalko sanfe kalansora Paris français jamana kono bi kanyombe keneka ini che ya nga wole jabya jarani amna bitalo ya
0: amba me foli la segi amna kala men baka ubema
1: la me baro ni le vide dans ce qui au kabi kenena anini son dialeye asigi ni awye autographana au niche au kot mabe timnan diara obesaka sigi kan la me anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr au niche ambe nyoron soro sibiri wore ni babu wore ye ani mo wolele woro ye yanu che ama fo ko ye janto au yerera au boraka
2: nege kanye ta ani wolom flasi la konakri ani bamako
3: jene babaro
2: awni wlawa audance en ka bi sibiri kuna funi dikene labanka bakruba wala malila che marfatigu yem ko shegi bone unina binkani walido senfe banjagara marala jumado en ka kuna funi yawla u yetseni chamanke dogani ani siridgu kono hambe na nye foli soro dakuna la guine ignas din dogotoro sote na datugu wa akabara otena jo banabagato ni dogotoro so im barakela obena taga yoro were yemina furakelu bena taganye obena ke sabula marabau ba fede ka ignas din dogotoro so la kuraya la guine kena ko ministri so kote ambena famiali soro ateme awniche rfi mandinkan sugandilila dan se ko kurantu be ka fo awye 600 malila civili chegi nyona bonena unina che marfatigi kuluka binkani senfe jumadu banjagara marala ube jamana nchamanche afanfe ka kenye nanka kuna foni sorolon ye binkani wale kala ye teni chamanke dguf la kono no ye dogani ani siruye seria ula uye esani ke yoro jeni ani katagani bagamuye esali sala no ko inibula
4: jeneba
2: edguden doko che marfatigi no ye wati janke dugin kono
4: kosobe jeneba ko binkani din kera kunu juma seli wati de la seria wala chama fatigi chama moto sanfe udona dogani ani sirudu la banjagara marala mari chama ti amfamfe dogani uyetieni ke na ankas kuna foni soro leunya anye kuna foni minosoro uli ya sementia ko civili nani fahara yana ko sanike yero boutique uye ulu do jeni ani ka tani baga uye seria wala alsa chama fatigi nunu ye bonda o karika don yena ka dugudon ka bulofe no ye fino ani wale ka tani uluye wale ya ninyo kera siru dugula mwo nani ulubuni na unina kakenyini anka kuna funi sorule unye alsa yena siranya koson dugude umakoroba unidemse ube charila dovi nyesi usi ninyo dugula wala sa kuyere kisi che marafatiki nunye wati jandeke dugune kono sira ukafola anika soro kuna funi laba unya jirako basi kisege na ina bi sibiri ina dembatiki chama ya lase kumase kusomoko udenwe dugude unku umademe soro fo sisa alsa jeneba marabago kuni mafenfo fulu binkani ninkoka nimbinkani sugu ya anyo kacha banjagara marala tomabe dugude mbala seko marfatiku che marfatiku bina uka nga uko alsa ko ferete kasorala
2: ini cheni nyefulu bela salifa saranuko risika keleke kulukoro Wagner kakeleke fla lablara alamsa temene utumne na tinza waten mali ani algeri danchela hako kera samba fla ni mugwa ani nani na jwe kalot le mugwa ani duru anat le mugwa ani ulon fla keloche otuye mali kele bolo ademe baka korono ye Wagner ye bambarachi kulu ani jinim jatika wale kulu blanyurona keleke fla nunuka lablali kunofunia sementiara risika Afrika kopfe ukafora osoro la kuma nyongo ya keren keren o defe Rusi kelebolo ni bambarachi uche wafana uko libi koro yanfan surasi kulu nye mgo danka kumandan Saddam Haftar yu deme kosobe wala sa uka keleche fla nunuka labla
5: RFI
2: la Guinée jamana kumtigi Mamadi Doumbia ya ka ministri fla bolobo uka bara ula kunu jumasu Murana Suma kunafunidi ko ministri ani Mori Konde Barako ministri kafara olukan jamana nyemaya soka kankoro sigi Mahamadou Abdoulaye Diallo fana gwena kabo akabara la ni latige nunu la selikera la Guinée furba jabarani so sanfe nga ukun jonjo madon were ko jamana kuntigi Mamadi Doumbia ya ira kafo ko fin o fin ye yurku yurku keleli ye ka labelendo ka nyangi libereta okoson la Guinée jamana na Halissa Ignas Dine de Rotoroso la Croyali anaka baraw yelmani yoro wadela o balila mogo dowla dogotoro ni banabagato ka masra ula jona wa utumbe ka joroni banabagato yere ka furakeri koye akuma chara dugudem yoro la do tumbe ka foka ko telia langa la Guinée kena ko ministri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeli kela benataga dogotoro so wadela yani Ignas Dine dogotoro so la Croyali baraw ka kunche anka fanta konde ka nyefolu la soro ka bukuna kri
6: Ignas Dine dandali sola wuya tolale kabon kudalo koni la Celine nkeni brando ko le di yen dandali lal na jankuro tolnya yen barala do mayin kanambulo amiso atofola
7: etre bra ko mafo vudo me atre malagbe kabogbero ere mamol la loni e warale ka fo moye ko eye bosini ko e na toyi na bendia e jankuro to bale lantreyndo akwa keni yamen kanyera ti se nyafola parce que jankuro tol treyndo Nyere malo wala kwa to nyamenka. Jango to men lentre hali ukunu. Dola nye ndola kafu kwa te bola. Paske babu ye mwadi ya erete ila. E infirmier me liye ndo butu. Mene basi mairake la yembutu. Ba wale ye balo soro na yendoli. Wultre kasira kwa sebe. Kasa bubu ke kwa babu ye ndo. Ja yora wote to. E babu ye ndo. E wato yoro mendo ye mkwa keto di.
6: Koti me dandali kukuna. Na e kaiti saldi. Wabra ira ku inyasidi ni madatu mfefe. Kwa baral dina la ere mankama yen dandali sula.
8: Tuswete galmo.
2: Mbafega jamana do ni barakela wakili sigi. Ku Ignas Dine do gotoroso madatugu. Aka bara u desunsuri la folo. Wati damadokono. Nga ubena taga yoro wera ula. Walasa akasika la kuraya. Aka barakela u. Aka baraketa u. Aka do gotoro bara u. Ani chakeda minu bakono. Ulubena taga nye ka barake. Nga ubena taga kama yen daga kono.
8: Fonksioneron progresivma ukan kama yen.
6: Asan yirika aleni, Ignas Dine dandali so la kuda kuda ya ko tre fola. Koni, atre malo mol bulu ka keto tre te kuduni nindido. Fanta Konde, Konakri, RFI.
2: Chad jamana kuntigi kelenko kaya fake fangasina sukse masraye chenka lafasalaw beka alanyini akateme yafakan uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomneli kunjosi noye nasarakana amnesti di ama sabula yafaminkera aye obato doron akaboka sola an nomneli kun aninyangili minutu ndara akan olubetoye noye sefawari milyar kele almandi saraliye ani fana yamarialinteble kato akab politiki ton les transformateurs nyemaya la fanga sina succès masra yere tun nyangila ni sam gwan kasoye kaye anoyera mugo faga wale do la nga chad mara jamana kuntigi tlara kay ya feke aye akelin ko kasan kelin ke kasola tunisi jamana na kurun kasara do ko tunga takala tan anisa ba tununa ko ji kono flasira kala ki sinini nu be sina wala saka utoyi halisa uyere de bendan sigi kuna foni di kenena awniche awka to majola
5: Au bika jamuka milame temenindo.
9: Kanjumabi.
10: Mai sanugo.
5: Au ni soma teri la me baba majiga kafago basi fositi aura au chikerani au siki yororani wakati ina au danse au kabi sibiri kanjumabe kenekan amikuma anyereka kanka. Kankerani ara amina kanesigi socielect loka noye kumachoye mebe la benje kuludo fe yasa okaseka nyoron famya odamani nyoronche oye kumachoye moroka kumachoko flambolo kunda chake nyoko kunda wali makakeni jakuludo katabia ani oka tabolo ye ani oka miri choye socielect muye anafabiseka ke muye e sifum ka nyetarama anyafabiseka ke muye anga siakan lairo ali mai amina obele FSFSN awye anye kisama mukta traure ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyene ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traure ni nyantuma koni basitira
0: ame foli la FSFN aw ma fukata se lamel kala opema
5: foli jarangi ami lame boko fana fo o kat ma beti minantiara aw danse aw kakene kanteri lame boko
11: Ouais les gars, quand je me dis, ouais ni j'ai un pochon, j'ai souvent ne pas me rendre compte que ni la ma passe quoi. Uno de ala ne ka laxon fleni darali do kwa
12: e cheno meno ni lerlais putra o gaza doranga che ifo parane kuru dore ga nye arada che ima shwa che sna nere ga misile uto talon taul la kana ne ga mimbo nga ke ara for kirere ga do kama antara
11: iba do ne ka la magale ima ne ka la magale selbe sila ale magobe war la kasura ne ka la jama fen soro kwa es go be passe
12: no nga che daratala nga che amagale ne ba dumanda o ma nga cheski ga so ale la jama fin soro futu na wa
11: no ni ne ga la jama fin soro ma fin won ma wole be ga fuya wole ti ga ga fuye
12: wae o seven me che la jata be ko feri sa
11: no che ju a ta ke ta ti ni arrange ko no di ala
12: min ba che na me ge ngune be ntiga la go mta go ni wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
11: ne ga dene singan bale ni ne fe selin na wa sa de ga utenye le ga mer
5: Machoko kam flambolo kunda otube grena yala yi do fam yawra
0: awo ni do fam yala sabla nere shi sinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubuye donc obe kuma min fo mba fam ya
5: yi mfo ibsaka doni nge fo lame bogo yi munu ma fam ya
0: aywa hukume ga kuma famiye uyala ni nyokon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni ji uka sunguru ma ka sababu yake donc ko bu bamso yo wari ni no sauluma o soroka di follow donc sunguru ta te se ganyana bo follow
5: a kuma suku no busa ka fochoko di francicana anoko sociolect akoro ko di
0: sociolect ya francicana o ya fochoko e jati o kora ko famiye jekulu wali ma flama luka kuma chogoye donc famiye hadama de ha era kono e ka do jekulu be fukata se adama de mo mu shiye kele anu be nyoko matarafa kuma chogo do bo lu bolo ube mungke sabula kuma yɛrɛ kan den ne donc kan kun de walasa i ni mɔgɔ min be kuma na o k'i faamuya a ma dabɔ bɛɛ k'a faamuya o de la tubabukan na o b'a fɔ ko kan ma ko fonction cryptique b'a la sabula a fɔra mɔgɔ min ye o dɔrɔn ne ka kan k'a faamuya ni kan tɛ ni kuma ma f'i ye e niyɔrɔ t'a la a faamuyali tɛ jagoya ye e ma o de la sifinaka ninnu u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u kumana o be a kuma mɔgɔ min fɛ o b'a faamuya o fɛnɛ b'u jaabi o cogo kelen na
5: o yɔrɔni faamuyara Mukhtar Traore n'i ye sociolect kɛnɛ sigi i tɛ se ka wuli ni ma se Côte d'Ivoire ni nusi bi o yɔrɔra i yɛrɛ kosɛbɛ an bena kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Côte d'Ivoire a bi nusi daɲɛ dɔɔni ɲɛ
9: a be fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka caya mena misaliya kelen di ma ni sifiw na n'o b'a fɛ ka bi wɔrɔ ɲɔgɔnna o b'a fɔ k'o fɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o ta kan na kan yɛrɛ olu yɛrɛ tan kan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a faamu o b'a fɔ ko togo kirika kigano togo ni kɔni o ye sɛnɛfɔ kan ni nka kirika ni kɔni mɔgɔ maa lɔn o ye kan jumɛn le ye wala o be se ka kuma caman fɔ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a sɔrɔ ne ma kɛ o dɔ ye i tɛ se k'a faamu kwa
5: Mukhtar Traore i bɔra sisan ka Abdoulaye Bari ka ɲɛfɔli lamɛn daɲɛ caman de bi ta sifinw fɛ ka ɲagabi ɲɔgɔn na o daɲɛ nunu b'u tɔmɔ siyakanw na
0: voila donc a bɔra ka min fɔ sisan sifinw ka kumacogo la i ye min fɔ o de do o be daɲɛw ta fɛn min ye sigiyɔrɔ kanw na fɔɔ ka taa se tuma dɔ la an ka marabaga kɔrɔw ka kanw ma u be se ka tɔmɔli kɛ o bɛɛ la mun na u b'o kɛ sabula sifinw fɛnɛ be yen i b'a sɔrɔ u be bɔ siya caman de la u bɛɛ tɛ siya kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ siya caman de be yen donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ o sababuya la bɛɛ be tali kɛ i ka kan walima i be kan min dɔn i be daɲɛ dɔw tɔmɔw la nin fɛnɛ be tali kɛ a ka a somɔgɔw a bangebaw ye siya min ye o kanw na donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan sifinw fɛnɛ b'o de gilan cogo la n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a be se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fɔɔ ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan be kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de do i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya ka ban o ye kan ka laɲini e ye o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye
5: kuma ka laɲini ye nka yala sisan i bɔra sisan ka yala tariku bara nunu kuma cogo sugu nunu nana cogo di yala tari buruju sociolet buruju n'an b'a fɔ a sɔrɔra cogo di a nana cogo di
0: buruju b'a la hali ni bɛn kelen tɛ a burujuw kan kosɛbɛ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ baara bɛɛ i b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun be yen donc kuma nunu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ hali sisan o be yen o fɛnɛ de kɛrɛfɛ sisan denmisɛni fɛn min ye sifinakaw fɛnɛ ye olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fɛnɛ dɔ la sabula olu ta kɔni tɛ baara ye nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten walasa olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen na kan mɔgɔ caman fɛ ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ olu ta sisan fa be wele ko jargon
5: a daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya an bi kuma di sisan Adama Kulibali ma ka bɔ Lagine kankan Adama Kulibali kɔni ko nin kuma cogo sugu yi k'a bɛnlen tɛ ale ma mun na b'a ɲɛfɔ an ye
10: nin ko tɛ siniɲasigi ɲumanyan ka jamana lanki masini an minnu ye lank français pays colonisation français kɔnɔ an kɛ kan ka faransɛ karan ka la an ka sinikanw kan o ye wulibali de ye minnu bɛ pays angilɛ kɔnɔ komi ghana ni nigeria nunu olu ka yɛman ka angilɛ kan karan ka layi ka kan national kan se ke o ye wulibali de ye hali ni o karan de kɛ kan mɛ kan min ko nin di kan nunu tana se ka foyisi le ɲagwɛ parce ke ka kan ta ka filɛ be mani kɛ kan gurefe ka bamanankan gurefe ka faransɛ gurefe ka arabukan gurefe ka angilɛ gurefe e bɛ kuma nunu bɛɛ kɛ se ke kuma musilen kelen de ye ka ta e tɛ se ka sɛbɛ kuma nunu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ se ke n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka ta fɛ ni ko nunu sabatiri a natɔ kɛla le hali ni ana jamanaden ka faransɛ karan nɔrɔmali la k'a lɔn mɛ ne y'a fɔla a bɛna kɛ sababu ye ka defo bila a ka faransɛ fɔcogo la
5: Mukhtar Traore i be mun fɔ Adama Kulibali ye a ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye bawo a bina fiɲɛba le bila an ka simikanw na ale ni faransɛ yɛrɛ ra o ye faransi kan fɔ jamanaw na
0: an be kolowalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsi o yɔrɔ ma nga an be se ka min fɔ la o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye ni ko siranko tɛ hali ni a be mɔgɔ caaman lasiran tiɲɛ do wa o tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye a be mɔgɔ caaman lasiran k'a fɔ nin kumakan nunu be se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma nga n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn min ye kan daɲɛw de bugun o kɔfɛ a bɛ fɛn min ye kokuraw de di kan ma minnu tun t'a kɔnɔ tiɲɛ don dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma mun na sabula n'i bɛ fɛn kura kalan walima ka fɛn kura dɔn o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fana ye tiɲɛ ye o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'o de ma faamuya a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogo fɛ ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
5: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire Ivoiriens ka nusi ye min ye Faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ yala o fana ti yɛrɛsɛwa sira dɔ ye wa?
0: Yɛrɛsɛwa sira don sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o ye diyagoya de ye bɛɛ bɛ girin na angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ ni kan bɛ yiriwa ka taa jagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la o de la angilɛkan faransɛkan olu bɛ tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u bɛ falen-falenni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min kanw fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka se o hakɛ la.
5: N faamuyara Mukhtar Traore an bɛna to i bɛ ji min dɔɔni an bɛna lɔ ka dɔnkili lamɛn an b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili jumɛn lamɛn.
0: Ayiwa ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi o ye Salif Keita ka kuma ye.
5: Kuma an bɛ kuma yɛrɛ le kan.